dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Toplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes je časovna kapsula že pripravljena, da gremo hitro vanjo, se udobno namestimo in poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1540 Henrik VIII da ubiti enega najpomembnejših ljudi svoje administracije, Thomasa Cromwella, in se še isti dan poroči z njegovo ženo Catherine Howard. Leta 1794 Robespierre je obglavljen na giljotini, leta 1800 pa prva osvojitev velikega kleka na meji Koroške in Tirolske. Peru leta 1821 postane neodvisna država. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel pa 1858 pri potrditvi pogodbe prvič za identifikacijo uporabi prstni odtis. 1876 je v Zagrebu ustanovljena Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno kraljevini Srbiji in carski Rusiji in tu gre za začetek prve svetovne vojne. 28. julija 1943 britanske zažigalne bombe v Hamburgu ubijajo 42 tisoč civilistov. Leta 1945 pa Tokio zavrne zavezniški ultimat, ameriški bombnik pa zaradi napake trešči v 79. nadstropje Empire State Buildinga in ubije 14 ljudi. Leta 1975 se po 11 letih konča ameriška blokada Kube, Alberto Fujimori pa 1990 postane predsednik Peruja.

0: In kaj praznujemo danes? Na Ferskih otokih, tole se bom potrudila, Olavsoka. Sliši se dober. V Peruju se danes praznuje dan neodvisnosti, v San Marinu je obletnica padca fašistične vlade, v Kanadi pa spominski dan na izgon akadicev. Tudi mi danes praznujemo in seveda tudi 28. julija praznujemo življenje in se potrudimo, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek zadnjega julijskega torka. Na današnji dan leta 1983 je bil poletno obarvan dan, na Bizeljskem se je ogrelo malce nad 37 stopinj, kakšno stopinjo manj pa je bilo v Celju. Tole jutro kaže, da bo še nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, v naslednjih dneh pa bo prevladovalo precej jasno in zelo vroče vreme, jutranje temperature bodo okrog 20, najvišje dnevne temperature pa tudi do 38 stopinj.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Z Radijem Celje. Pozitivno v nov dan.
2: Lepo torkovo jutro vam želimo na Radiu Celje. Astrološka napoved pravi, da bomo danes ustrajni. Lažje bomo preverili, kaj smo že naredili, odpravili morebitne napake in sprejeli odločitev, ki jo že nekaj časa predstavljamo. Manj govorenja in več opravljenega. Danes bo najboljši občutek prinesla tista kljukica ob nalogi, ki se je že predolgo izogibamo. Dobro jutro!

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. V projektu Čisto moje Velenje, ki ga v velenjski občini že vrsto let uspešno izvajajo dijaki, bodo letos prvič sodelovali tudi upokojenci. Kot so sporočili z mestne občine Velenje, želijo z novim programom starejšim občankam in občanom omogočiti, da tudi po upokojitvi ostanejo dejavni ter svojim znanjem, izkušnjami in delom prispevajo k urejenemu in čistemu mestu. Kaj bodo počeli in v kakšnem obsegu, pa izveste v novici na novitednik.si. Mestna občina Celje v tem tednu začenja prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku v bližini opuščenega kamnoloma, kjer želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. V okviru sanacije bodo opravili poseg in čiščenje brežine, namestili približno 65 metrov lovilnih ograj ter brežino zaščitili sidrano mrežo. Kozjanski park bo v okviru projekta Natura Kozjansko pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil nov interpretacijski center za območje Nature 2000. Center bo namenjen izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave. Vrednost gradbene pogodbe za ureditev objekta znaša 624 tisoč evrov, dodatnih 132 tisoč evrov pa je namenjenih opremi in razstavi.
2: Vreme.
3: V Celju trenutno 18, enako tudi Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Slovenske Konjice, 17 pa Velenje in Dobrna. Popoldan jih bo do največ 33. Tam do 12. ure bo še oblačno, popoldne bo po večini jasno, zapihal bo tudi veter. Jutri bo večinoma jasno z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 12, popoldan pa do največ 35. V četrtek in petek bo še bolj vroče, pripravljamo se torej še na eno rundo vročinskega vala.
2: Promet.
3: Na cestah stanje ta trenutek mirno, dobro pa vedeti, da bo od 1. avgusta naprej, torej od sobote med 5. uro zjutraj in 20. uro zvečer na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Če na poti opazite policijsko kontrolo ali pa skriti radar, opozorite v lokaciji na 0880 13 nič 2.
4: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: Pijemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Torek, 28. julij, prebujamo skupaj, Boštjan Mirza in Bojana z vami še na en lep začetek tega čudovitega dneva. Dobro jutro, dobar dan in dobrodošli. Danes je, kot rečeno, 28. julij, na današnji dan leta 1834 se je v Arclinu pri Vojniku rodil prvi slovenski bibliobus. Lovro Stepinšek. To je bil en gospod, potujoči knjižničar, ki je knjige nosil od hiše do hiše in jih posojal predvsem podeželskem prebivalstvu, ki do knjig takrat niso imeli dostopa. Kakšna so bila stroga pravila njegove potujoče knjižnice, pa slišimo že po dveh pesmih v paketu. Ostanite blizu.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 10 je čez 6, v jutranji ritem pa prihaja Cher s hitom I Found Someone. Še prej pa preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan pred 192 leti v naši regiji. Na današnji dan leta 1834 se je v Arclinu pri Vojniku rodil prvi slovenski bibliobus, ampak je bil na dveh nogah, brez skrbi. To je bil potujoči knjižničar Lovro Stepinšek. In gospod Stepinšek je knjige nosil v enem takem velikem košu po pohorskih vaseh, jih posodil ljudem, čez približno mesec dni pa se je potem vrnil, stare pobral pa prinesel nove. In njegova knjižnica je imela precej stroga pravila, člani so morali knjige seveda nujno prebrati od začetka do konca, pa niso jih smeli posojati nikomur naprej, pa tudi morali so poskrbeti, da so knjige zgledale konec dneva takšne, kot so jih dobili od Lovrota. To je bilo strogo pravilo, oziroma so bila stroga pravila tega bralnega kluba. Danes torej nazdravljamo na Lovra Stepinška, na prvega slovenskega bibliobusa, le da pač ni imel avtobusa, ampak je imel pa zvrhan koš knjig in pa zelo dobre noge.
1: Poslušate Radio Celje.

0: za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Akcija v Danfurs Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Ulah, ki je vreden 17 milijonov evrov. 110 metrov dolg most ima dva vozna pasova ter ločeno površino za pešce in kolesarje, ob njem pa so uredili tudi novo krožišče in del državne ceste. Več o novem mostu na Polulah pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Bob Marley in No Woman No Cry. Za lep začetek torkovega jutra. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je povečan predvsem iz smeri Štajerske proti Ljubljani, tako zastoji nastajajo med Krtino in Ljubljano. V smeri Ljubljane seveda skozi pred delovno zaporo in potem tudi naprej skozi delovno zaporo, pa na številnih glavnih in regionalnih cestah, ki na tem širšem območju vodijo proti Ljubljani, prav tako vse skupaj poteka precej bolj počasi. Na primorski avtocesti nekaj malega zastoja pred priključkom Postojna proti Kopru, drugače pa iz ostalih smeri v smeri prestolnice brez posebnosti. Voznike
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes bodo uradno odprli novi most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Kot podarja vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer, z novim mostom na Polulah ne pridobiva le sodobnejše prometne povezave, temveč tudi pomemben ukrep za izboljšanje pretoka visokih voda Savinje in zmanjševanje poplavne ogroženosti ob močja. Novi most je dolg 110 metrov, urejen bo z dvema voznjema pasovoma ter ločeno površino za varno gibanje pešcev in kolesarjev. Sočasno z deli na mostu so izvedli tudi rekonstrukcijo dela državne ceste ter izgradnjo krožišča, na katero se navezuje novi most. Na desnem bregu so uredili izlivni del Polulskega potoka in nadvišali obstoječi zid za varovanje pred visokimi vodami. Na uradnem odprtju bodo predstavljeni zaključeni projekti izvedeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki prispevajo k izboljšanju pretoka visokih voda Savinje ter zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Slavnostna govornica bo ministrica za okolje in prostor, magistrica Polona Rifel, zbrane pa bosta nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin ter župan mestne občine Celje Matija Kovač.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 18, enako tudi Šmarje-pri Jelšah, Dobrna in Velenje 17, na Rogli pa svežih 10. Popoldanih bo največ 33. Trenutno je še oblačno, popoldne po večini jasno. Jutri bo večinoma jasno z najvišjimi temperaturami do 35 stopinj. V četrtek in petek bo še malce bolj vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Je jutrni ritem.
4: Na Radiu Celje.
2: Torek prebujamo skupaj v poletnih ritmih. Lepo, da dan začenjamo na Radiu Celje. Dobrodošli. Policisti so imeli konec tedna dela čez glavo. Od petka do ponedeljka so namreč obravnavali skoraj 10 vlomov s tatvinami. Kradli so tudi iz vozil. Iz odprtega kombija je namreč neznani storilec ukradel denarnico z gotovino. Nekdo je v Celju vlomil tudi v kombi in ukradel Eskiro. V Velenju je neznani storilec osebnega vozila znamke Volkswagen Passat ukradel sprednji odbijač, oba žarometa pa še masko vozila. In pa na parkirišču pokopališča v Slovenskih Konicah je neznani storilec vlomil v osebno vozilo in ukradel žensko torbico z osebnimi dokumenti, bančnimi karticami in pa seveda tudi z gotovino. Ob tej priložnosti pa policisti spet opozarjajo vse občane, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov. Kje so vlomili v več stanovanjskih objektov, pa slišimo takoj po naslednji pesmi.
3: Slušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: Inner Circle in Sweat za Dobro jutro. 21 minut ostaja še do sedmih, Klapajčko pa z nami že v nadaljevanju. Še prej preverimo, kje so imeli policisti opravka s tatovi. V Malih Rodnah je vlomilec iz stanovanske hiše ukradel bančno kartico in poškodoval okno, potem v Hotemežu je tat skozi okno vstopil v zapuščeno hišo, nato pa v kuhinji zanetil ogenj. Ukradel seveda ni ničesar, je pa povzročil škodo. V Podvolovljeku pa so storilci ob hiši našli ključe, vstopili v hišo ter odnesli iz nje zlatnino in gotovino. No, v Slovenjgradcu pa je z avtodoma izginil skuter, v Velenju pa so iz nenaseljene hiše ukradli starejši fotoaparat, kamero in pa nekaj orodja. Varno in previdno v nov dan. Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Michael Bolton in Lean On Me. 3 minute ostajajo še do 7, Don Juan pa z nami že v nadaljevanju. Letošnje svetovno prvenstvo podira rekorde tudi zunaj stadionov. Na 13 prizoriščih so v navijaških conah našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. Medtem, ko so se milijoni zbirali zaradi nogometa, pa se v Franciji in Španiji trenutno borijo z obsežnimi požari, Slovenija je pripravljena pomagati, vendar tam za zdaj potrebujejo predvsem večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas na razpolago. Več o tem pa v novicah ob 7.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati od danes cenejši. Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj obiskal Veliko Britanijo, kjer se je v mornariškem oporišču v Portsmouthu sestal z novim britanskim premierjem Andyjem Burnhamom. Ta je poudaril, da bo London še naprej zagotavljal neomajno podporo Kijevu. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Radar je v Mislinji pri Petrolu, torej tam previdno in po predpisih. Prometna nesreča pa trenutno ovira promet na Štajerki v smeri Celja med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Varno na vseh poteh, takoj ko na poti opazite še kakšen zastoj ali pa oviro, pa na se lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
6: Na Radiu Celje.
4: Petih je čez sedmo v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza in Bojana. Danes je 28. julij in danes nazdravljamo še eni obletnici, namreč na današnji dan. Pred 5 leti je Primož Roglič na olimpijskih igrah v Tokiju osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Na zahtevni progi v bližini gore Fuji je tekmece premagal za več kot minuto in Sloveniji priboril drugo zlato medaljo na tistih igrah. In še kaj, smo Slovenci lahko res ponosni na najboljše kolesarje tega sveta, tudi na našega Pogačarja, ki je izjavil, da bi rad osvojil še 6. naslov na dirki vseh dirk po Franciji prihodnje leto. Bravo!
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Letos bi praznovala 87. rojstni dan, večna, ena in edina Tina Turner. 10 pa jih je čez sedmo, poletje je prekratko, si s plestenjakom zamrmramo že v nadaljevanju. Še prej pa gremo malo čez lužo preveriti, kako se tam borijo s komarji. Američani so namreč mojstri poenostavljanja stvari, s tem se lahko strinjamo, poenostavili so namreč tudi lovljenje komarjev. Eno ameriško podjetje je namreč razvilo približno 40 gramov težek mini dron, ki komarje prepozna po zvoku kril, jim sledi po sobi in jih na neki točki tudi eliminira. Dobesedno jih skuri sredi zraka. Torej, za Američane nič več repelentov, nič več skakanja po spalnici ob treh zjutraj, s krpo v roki in krvavo steno kot rezultat tega. Tako da, če bi podobno radi doživeli tudi vi, morate vložiti nekaj tisoč evrov za ta mini dron in tako vam ob treh zjutraj po spalnici ne bo več brenčal samo komar, ampak še ena ultra draga stvar, ki je res glasna, zbudila bi tudi tistega, ki ponavadi najbolj smrči.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Bijelo dugme najdemo v planine. V prihodnih dneh bo res pasalo iti v planine in se tam malo osvežiti. Temperature bodo kar visoke, kot smo rekli, 35 bo največ že ta vikend. 3 minute ostajajo še do pol osmih. Tončkina hiša v podsredi pa bo dobila novo

Bijelo dugme in najdemo v planine. V prihodnih dneh bo res pasalo iti v planine in se tam malo osvežiti. Temperature bodo kar visoke, kot smo rekli, 35 bo največ že ta vikend. 3 minute ostajajo še do pol osmih. Tončki na hiši.

0: vrste in habitate ter izvedeli, kako lahko k ohranjanju narave prispevajo tudi sami. Za prenovo, opremo in razstavo bodo namenili več kot 750 tisočakov. Kaj vse bo ponujal novi center, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kozjanski park bo v okviru projekta Natura Kozjansko pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil nov interpretacijski center za območje Nature 2000. Center bo namenjen izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave. V srednjem delu razstave bodo predstavljeni habitati in vrste območij Nature 2000 ter ključni naravovarstveni ukrepi projekta. Obiskovalce želijo spodbuditi k razmisleku o tem, kaj lahko tudi sami naredijo za izboljšanje stanja ogroženih habitatov in vrst v svojem okolju. Poleg razstavnih prostorov bo v prvi etaži urejen prostor za sestanke, v pritličju informacijska pisarna, v mansardi pa prostor za večje skupine obiskovalcev, opremljen s predstavitveno tehnologijo in didaktičnimi pripomočki. Vrednost gradbene pogodbe za ureditev objekta znaša 624 tisoč evrov, dodatnih 132 tisoč evrov je namenjenih opremi in razstavi. Celoten projekt Natura Kozjansko pa je vreden 7,5

0: 8 milijona evrov.
1: Vremenska napoved.
2: Celje, Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah 19 stopinj, Laško in Dobor na 18, Velenje 17. Popoldan pa jih bo največ 33. Trenutno sončno, popoldne bo po večini jasno, jutri bo večinoma jasno z najvišjimi temperaturami do 35, tam od četrtka naprej pa bomo spet večkrat slišali za vročinski val, vikend temperature bodo namreč segale tudi do 38 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar je v mislini pri Petrolu, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Štajerki v smeri Celja med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Zastoj pa je na Primorki proti Kopru pred priključkom Postojna. Strpno na poti, če pa ste kje opazili nedelujoč semafor, opozorite v lokaciji na 08013-02.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar. Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 30. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Rogaški Slatini med 6:30 zjutraj in 13. popoldne na območju transformatorskih postaj Sečovo, Tuncovec, Dobravca, Cerovec, Florjan, Kropec, Dol, Žabnik, Podložnjem, Stara Graba. Ter med 6:30 in 9:30 zjutraj na območju transformatorskih postaj Zgornji Cerovec, Partizanska, Ločen Dol. V Vojniku med 7:00 in 13:30 na območju transformatorske postaje Arclin, nizkonapetostno mreže Zadobrova. V Celju med 7:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Ana, nizkonapetostno mreže Kresnike, pridržujejo si pravico do preklica oziroma odpovedi del, ter v Dobju med 7:00 in 8:00 zjutraj na območju transformatorskih postaj Dobje vas, Dobje, Večje Brdo, Tajhte, Brdo in Škarnice, ter med 8:00 in 12:00 na območju transformatorske postaje GC Zgornje Brezje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: Je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dobr dan. Skoraj 6 je čez 7:30, vaša najljubša družba tudi z vami danes med poletnimi počitnicami. Dobrodošli na Radiu Celje. Kam gremo naslednji teden v petek in soboto 7. in 8. avgusta? Na Kriegelfest v Žalec. Čakata nas namreč dva pestra dneva. Nora zabava, še boljša družba, glasba, spremljevalni program, jedača in pijača, pa tudi nagrade imamo za vas. August in september bosta v Žalcu prav posebna. S Kriegelfesta se bo žuranje namreč nadaljevalo še v september. Kam boste šli skupaj z nami, takoj po Kriegelfestu, pa že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
5: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Dva poletna večera, dobra glasba in še boljša družba. In ob fontano piv v Žalcu prihaja Kriegelfest in čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje. V naši družbi tudi župan občine Žalec Janko Kos. Župan, kaj je vam najbolj všeč pri Kriegelfestu?
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se naslednjo leto spet pri fontani in ki grejo od nas dobre volje pa rečejo, eno pivo na dan odžene zdravnika na stran. Mednarodni dan piva, svetovni dan piva je prvi petek v avgustu, izhaja iz Amerike in pride iz Amerike tudi kaka dobra stvar. In to moramo praznovati v Žalcu, ki je središče hmeljarstva in pivovarstva. Mi bomo poskrbeli, da se bomo 7. in 8. avgusta v Žalcu lepo imeli, veliko zabave, veliko dobrega piva, poskrbljeno bo za in za družine in za posameznika. Skratka, pridite v Žalec, Žalec ni daleč, dobimo se pri fontani.
1: To je bil župan občine Žalec Janko Kos. Torej v petek 7. avgusta ga žuramo skupino Vzrok, v soboto 8. avgusta pa še skupino Slow Monkeys in pa z Orleki. In ker so dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo na sporedu v soboto 12. septembra. Torej, za sodelovanje takoj zdaj pošljite SMS, ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na telefonsko številko 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: bi me pa ne smeš.
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore. Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tonight.
1: Fun in Janelle Monáe, We Are Young. 4 minute ostajajo še do 8, to še projeski pa bo v naši družbi že v nadaljevanju. V Avstriji pa bodo mladi v uniformi predvidoma preživeli 3 mesece dlje. Vlada namreč namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati z 6 na 9 mesecev, sprememba pa bi lahko začela veljati že 1. januarja prihodnje leto. No, pri Olimpiji pa je bilo za pomembno odločitev dovolj že prvih dveh prvenstvenih tekem. Mišo Brečko po porazih proti Bravu in Muri zapušča trenersko klop. Kako se je odzval in kaj je sporočil klubu, pa izvemo v novicah ob 8.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. V ZDA se je včeraj iztekel začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon. Delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo motnje na trgu dela in pomankanje delovne sile. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Promet.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom Slivnica in priključkom Fram, zastoj pa je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Dobro tudi vedeti, da bo od te sobote naprej med 5. uro zjutraj in 8. uro zvečer na avtocesti Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Ste kje opazili žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro, opozorite v lokaciji na nič 80-13.
3: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri 2-krat.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
3: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: 5 minut je čez 8 v jutranjem ritmu, poletno razpoloženi, pripravljeni na še en vročinski val. Tole jutro prebujamo z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Na Turu pa se ne delijo samo rumene majice, deli se seveda tudi denar, zaradi katerega bi marsikdo takoj sedel na kolo. Koliko je Tadej Pogačar v 3 tednih pri kolesarju v svoji ekipi in kdo si ta denar na koncu razdeli, slišimo že v nadaljevanju.
6: Vsako jutro
3: pravi ritem,
6: smeh
3: in veselje
6: v jutranjem.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. 12. čez 8. torek, zadnji julijski, prebujamo skupaj. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli na Radio Celje. 500 000 evrov. Toliko je namreč Tadej Pogačar svoji ekipi prinesel že samo skupno zmago na letošnji dirki po Franciji. S 5 etapnimi zmagami, uvrstitvami na stopničke in osvojenimi majicami je njegova ekipa Team Emirates iz nagradnega sklada skupaj prejela kar 832 750 evrov. Mohorjičeva ekipa je zaslužila dobrih 86 tisočakov, del nagrade pa je prejela tudi ekipa Jana Tratnika. Denar se sicer običajno razdeli med kolesarje in spremljevalno osebje ekipe, torej ne gre vse samo enemu. Eni pa se po kolesarski turi, torej se odločijo in razdelijo skoraj 1 000 000 evrov med celotno ekipo, ne? Mi, ko grem jaz recimo s prijatelji na nedeljski Giro po mestu s kolesi, pa se potem še 10 minut prepiramo, kdo bo plačal za tiste 2 kavi, ki jih kupimo v kavarni.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: A Fine Frenzy, Almost Lover v jutranjem ritmu na Radio Celje. 4 minute ostajajo še do 8:30, ogrevajo se že rock and band z Niko, še prej pa skočimo v dolino rjavega zlata. V Velenju bodo namreč projekt Čisto moje Velenje, ki je bil do zdaj namenjen dijakom, letos prvič razširili tudi na aktivne upokojence. Kar 14 izbranih kandidatov bo pomagalo pri urejanju mesta, prevozih občanov in drugih nalogah, pomembnih za lokalno skupnost. Prvi bodo z delom začeli že 1. avgusta, torej to soboto. Kako bo projekt potekal in kaj želijo z njim doseči, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje bodo projekt Čisto moje Velenje, ki ga že vrsto let izvaja za dijake, letos prvič razširili tudi na aktivne upokojence. Z novim programom želijo starejšim občankam in občanom omogočiti, da tudi po upokojitvi ostanejo dejavni, vključeni v lokalno skupnost ter svojim znanjem, izkušnjami in delom prispevajo k urejenemu mestu. Na javni poziv se je odzvalo 14 kandidatov. Prvi bodo z aktivnostmi na območju Viste začeli 1. Avgusta, večina pa 3. Avgusta. Delo bodo opravljali kot začasno in občasno delo skladno zakonodajo, ki omogoča največ 85 ur dela v posameznem mesecu. V okviru projekta bodo opravljali različna manj zahtevna, a za skupnost pomembna dela. Med drugim bodo pomagali pri prevozih občanov v okviru projekta Kamerat, urejanju javnih površin in skrbi za urejenost mesta. Namen projekta je spodbujanje aktivnega staranja in socialne vključenosti, so še dodali na mestni občini Velenje.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 19, enako tudi Dobrna in Laško, Šentjur in Slovenske Konjice 20, Šmarje pri Jelšah 21, popoldan pa največ 33. V Celju trenutno že sončno, tudi popoldan bo večinoma jasno, podobno vreme nas čaka tudi jutri. Še bolj vroče bo, ogrelo se bo na 35 stopinj, četrtek pa nam bo prinesel še en vročinski val, vikend temperature bodo namreč segale tudi do 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Policijska kontrola trenutno v Šentjurju pri Petrolu, tam torej previdno in po predpisih, zastoj pa je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Dobro tudi vedeti, da bo od sobote naprej med 5 uro zjutraj in 8 uro zvečer na avtocesti Šentilj-Maribor-Ljubljana Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Takoj, ko na poti opazite policiste pri delu, pa nam sporočite njihovo lokacijo na 080 13 02.
4: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: In točno 3 minute so čez 8:30. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodošli. Novice iz naše regije lahko danes vzamete s seboj kamorkoli in kadarkoli. Aplikacijo Novi tednik imate lahko vedno pri roki. Zanima pa nas, kako ta aplikacija deluje v praksi. Pa smo vprašali kar Bernardo. Bernarda, zakaj uporabljate vi aplikacijo Novi tednik?
5: Zato, ker se mi zdi zelo praktična. Sicer je časopis še vedno zanimiv, ampak aplikacije so v današnjem času veliko bolj praktične, kadarkoli lahko pogledaš. Tako da, zelo zanimiva zadeva. No? Kake življenjske zgodbe? Po tem, kar se dogaja na celjskem področju in okolici, absolutno športne dogodke, pa vedno se najde kaj zanimivo.

0: Zanimiv ga še zraven. Sploh pa, če so kaki napovedniki za prihajajoče glasbene koncerte, to je vedno zelo dobrodošlo.
1: Zdaj, če vas Bernarda še ni prepričala, preverite kar sami. Aplikacijo Novi tednik poiščite v trgovinah Play in App Store ter bodite vedno z vsem na tekočem.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

Milo Hrnič, za dobro jutro in dober dan, 19 minut ostaja še do 9, dobrodošli na Radio Celje. Danes je 28. julij in pri rosnih 19 letih je na današnji dan leta 1987 avstralska pop senzacija izdala svojo prvo pesem, svoj prvi singel The Locomotion. Veste, o kom govori? Zagotovo veste, poznate jo vsi in to pod imenom Kylie Minogue. Pesem je postala velika uspešnica in začetek njene mednarodne glasbene kariere. Vmes pa je Kylie poskrbela tudi, da si je pridobila nove poslušalce, novo generacijo in to ji je uspelo s tole pesmijo. Na Radiu Celje pa Kylie Minogue največkrat slišimo v tej izvedbi Can't Get You Out of My Head. Ja, Kylie Minogue nas navdušuje že več kot 40 letja, polni naše glasbene lestvice in glasbeno pot je Kylie prekrižala tudi z pevko Cher, zato je edino pravilno, da ostanemo v družbi velikih popikon. Cher in The Shup Shup Song.

0: se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Šankrok akustika. Odprta, kotlija, njihova je bolj. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Medžior, v jutranjem ritmu na Radio Celje še 6 minut ostaja do 9. Dobro jutro in dobrodošli. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da med Washingtonom in Teheranom potekajo intenzivni pogovori. Ob tem je zanikal poročila, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Ameriški napadi na Iran so po 2 tednih od sobote namreč prekinjeni. No, med tem pa se danes pomembna politična bitka odpira tudi v Sloveniji. Opozicija pripravlja potezo usmerjeno proti predsedniku državnega zbora, koga želi razrešiti in kaj mu očita, pa slišimo v novicah ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Mišo Brečko po uvodnih dveh prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Hrastniku pri Petrolu, tam torej previdno in po predpisih. Kontrola tovornih vozil pa je s tehtanjem v Šentjurju pri Petrolu, tudi tam torej previdno. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. O vseh zastojih, ovirah in kontrolah opozarjajte še naprej na 080 13 02. Pa srečno pot!
8: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
7: 4 minute so čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. V samem središču Celja, na eni najbolj obiskanih mestnih točk, že več let sameva več kot 250 kvadratnih metrov velik poslovni prostor, danes kljub zanimanju še vedno nima novega najemnika. Zakaj ostaja prostor prazen in ali je težava mogoče v najemnini? Celotno zgodbo, vse aktualne novice iz Celja in naše regije, šport, gospodarstvo in še veliko več najdete na spletni strani novitednik.si. Vse, kar morate vedeti na enem mestu.
11: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Snow Patrol in Chasing Cars v jutranjem ritmu. 11 minut je čez 9. V nadaljevanju bo zapihal jugo v našo družbo. Vsak čas prihajata Giuliano in Marjan Ban. Še prej pa gremo na eno najbolj glasnih plaž na Jadranu. Ja, kot že rečeno, ena najglasnejših plaž na Jadranu letos ponuja nekaj, česar tam doslej skoraj nihče ni iskal. Ponujajo mir. In na Zrčah uvajajo več mirnejših vsebin, kot že rečeno, ne, saj naj bi si mlajši obiskovalci vedno bolj želeli zdravega življenjskega sloga, dobrega počutja in pa bolj pristnih doživeti. Zabave in festivali seveda ostajajo, samo ponudba naj bi postala malce bolj širša, dajmo tako reči. Zanimivo, ne? Generacija, ki je na Zrče šla ekstra za to, da izgubi glas od vsega petja, žuranja, uživanja, je zdaj nadomeščena z generacijo, ki gre tja iskat notranji mir. Mislim, oprostite, ampak meni je približno to tako, kot da bi šel na gasilsko veselico meditirati.
1: Poslušate Radio Celje.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene,

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Nova Nuša Derenda. Petih ostaja še do pol desetih. CCR si zapojemo Proud Mary v nadaljevanju. Še prej pa skočimo v dolino rjavega zlata. Velenje to poletje namreč postaja veliko gradbišče, prenavljajo Cankarjevo cesto, urejajo večgeneracijski park, gradijo tehnološki park in pa širijo poslovno cono. Povsem novo življenje pa dobiva tudi nekdanja stara elektrarna. V kaj jo spreminjajo in kako bodo ti projekti spremenili podobo mesta, pa slišimo v regiji danes ob pol desetih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Mlekarna Celeja bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40% nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljivost postopkov in povečala zmogljivosti pri fermentiranem programu. Pomemben del posodobitev bo tudi digitalizacija spremljanja in upravljanja proizvodnje, ki bo omogočila boljše načrtovanje, večjo sledljivost v realnem času in hitrejše odločanje. Družba bo vlaga še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture, nadgradnja čistilne naprave in prenova kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju sončno z 21 stopinjami, enako tudi Laško in Dobrna, Slovenske Konjice 22, Šentjur 24, popoldan pa jih bo največ 33. Tudi popoldan bo večinoma jasno, podobno vreme nas čaka tudi jutri, še bolj vroče bo, ogrelo se bo na 35 stopinj. V teh dneh pa bomo spet večkrat slišali za vročinski val, zares pa ga bomo občutili za vikend, ko se bo spet ogrelo tudi do 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vožnje še vedno meri v Hrastniku pri Petrolu, zastoj pa je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Dobro tudi vedeti, da bo od sobote naprej med 5 uro zjutraj in 8 uro zvečer na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. O vseh zastojih, o vseh ovirah in kontrolah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: In 2 minuti sta čez pol deseto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli. V petek in soboto prihodni teden, torej 7. in 8. avgusta, gremo na Krigelfest. Čakata nas 2 dneva glasbe, pa dobre družbe, hrane, pijače in zabave, za vas pa pripravljamo tudi odlične nagrade. Po Krigelfestu se bo žur namreč nadaljeval še septembra. Kam boste lahko šli skupaj z nami, pa razkrijemo že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Gremo vsi na Kriegelfest Užalec.
1: Oja, pred nami sta dva poletna večera, hladna pijača, dobra glasba in še boljša družba. V petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta ob fontanu piv v Žalcu prihaja Kriegelfest. Čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje. Vstop bo tako v petek kot v soboto prost. V naši družbi pa je tudi župan občine Žalec Janko Kos. Župan, Kriegelfest bo tudi letos za dva dni oživel dogajanje ob fontani piv. Kaj ta festival pomeni za Žalec?
2: To je ena kulturno-turistična prireditev, ki omogoča posameznikom, družinam, obiskovalcem, turistom, da se dobimo pri fontani v Žalcu, da se lepo imamo in za vsakega bo poskrbljeno. Slovenčani smo dobri gostitelji, radi imamo pivo, poštujemo pivarsko tradicijo in najbolj smo veseli, če se pri nas ljudje dobro počutijo.
1: Odlično, torej v petek 7. avgusta se zabavamo skupino Vzrok, v soboto 8. avgusta pa še skupino Slow Monkeys in legendarnimi Orleki. Torej vrhunsko pivo, odlična glasba in pa nepozabno vzdušje. In ker se dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo v soboto 12. septembra. Za sodelovanje pošljite SMS s ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.
3: Don't close your heart.

0: svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. augusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Ker ni lepo poleti, da še ne bermude, gor kilo paradižnika na plažu in to je to.
1: Vedno z menoj, radio cel.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obla Tamara, bista pa sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet.
11: Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Dobro pa vedeti, da bo od 1. avgusta, torej od sobote naprej med 5. uro zjutraj in 8. uro zvečer na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Previdno na poti, na vseh ovirah in radarjih ter kontrolah pa opozarjajte še naprej na 080 13 02.

Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 56. letu mnogo prezgodaj zapustila draga mamica, babica, sestra, teta in partnerka Metka Bočanac iz Tegenškove ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 56. letu mnogo prezgodaj zapustila draga mamica, babica, sestra, teta in partnerka Metka Bočanac iz Tegenškove ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 28. julija, goduje papež in mučenec sveti Viktor I. Godujejo imena Viktor Viki, Viko, Viktorijan, Viktorin, Zmago, Zmagoslav, Viktorija. V Mali Aziji, v Siriji in Mezopotamiji so obhajali veliko noč podobno kot Judje 14. Nizana, ne glede na to, na kateri dan v tednu je prišel. Po ostalem krščanskem svetu so obhajali velikonočni praznik smerom na nedeljo po 14. Nizanu, da se je ohranila zvestoba evangelijskemu poročilu, da je Jezus vstal prvi dan v tednu. Maloazijski škofje so ustrajali pri izročilu, da se obhaja spomin Gospodove smrti 16. Nizana. Sklicevali so se na apostola Janeza. Dokončno je rešil to vprašanje papež Viktor I., ki je po mnogih posvetih škofi določil, naj se Velika noč praznuje po vsem krščanskem svetu na nedeljo po 14. Nizanu. Škofje v Mali Aziji pa so kljub temu ustrajali pri svojem, zato je Viktor pod kaznjo iz občenja ukazal praznovanje na nedeljo. Lionski škof sveti Irenej je glede na ostrost tega sklepa pisal papežu, da to utegne odtrgati cele pokrajine od cerkve, zato naj ukaz umakne, saj zadeva ni verska, ampak zadeva le liturgično življenje, v katerem enotnost ni tako nujno potrebna. Papež Viktor je sklep res preklical. Kakor je znano, je pozneje obveljalo stališče, da se Velika noč obhaja na nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Danes, 28. julija, goduje papež in mučenec sveti Viktor I.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na območju Celja in okoliških občin so gasilci včeraj posredovali pri več intervencijah, med katerimi sta izstopali prometne nesreči v Slovenskih Konicah in Laškem. V naselju Sveti Jernej občini Slovenske Konice je osebno vozilo zapeljalo z cestišča ob cestni jarek. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konice, ki so zavarovali kraj nesreče s tehničnim posegom iz vozila pa rešili poškodovano osebo, odklopili akumulator in vozilo postavili nazaj na cestišče. Nekoliko pozneje se je nesreča zgodila še v naselju Klenovo v občini Laško, kjer je osebno vozilo zapeljalo z ceste, končalo v jarku in pristalo na strehi. Gasilci PGD Laško in Sedraž so rešili voznika, mu nudili pomoč do prihoda reševalcev, nato pa poskrbeli še za vozilo in cestišče. Gasilci so posredovali tudi v Velenju, kjer so iz dvigala rešili osebo, v Slovenskih Konicah pa so iz zaklenjenega vozila rešili otroka.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Promet upočasnujejo dela pred Postojno proti Kopru ter med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Več prometa je tudi na cestah med Šmarjami in Koprom ter med Lucijo in Izolo. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Govarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
0: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
1: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
0: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
1: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
0: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
1: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
0: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Pri Trumpu danes Netanjahu in Zelenski. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Promet upočasnujejo dela pred Postojno proti Kopru ter med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Več prometa je tudi na cestah med Šmarjem in Koprom ter med Lucijo in Izolo. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, climatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Županski stolčki ostajajo vroče blago. Kar nekaj aktualnih županov na Celjskem je napovedalo v novično kandidaturo. Nekateri še oklevajo, ali peščica jih je sporočila, da bo župansko kariero končala. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Na njih pa bomo poleg županov izbirali tudi občinske svetnike in člane krajevnih skupnosti. Kako pestra volilna jesen se obeta v nekaterih občinah na Celjskem, bomo slišali v današnji oddaji. Poglejmo najprej v Celje, kjer predvolilno vzdušje pred jesenskimi lokalnimi volitvami postaja vse bolj pestro. Za zdaj so znani štirje kandidati za celjskega župana. Kandidaturo je napovedal nekdani dolgoletni župan Bojan Šrot, ki je pred 4 leti izgubil proti aktualnemu županu Celja Matiji Kovaču. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je sicer Šrot prestopil v SDS, vendar ostaja hkrati predsednik celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil tudi na jesenskih lokalnih volitvah. V novično kandidaturo za župana Celja napoveduje tudi Matija Kovač, ki je junija letos prevzel vodenje stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022, ko je v drugem krogu premagal Šrota, je bil izvoljen kot neodvisni kandidat. Predtem je 8 let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice. Kandidaturo za župana Celja je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radikovič. Kot je dejal, želi ustvarjati mesto, kjer se dobro počutijo vse generacije. Kandidiral bo z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilne objave na družbenih omrežjih niza tudi Tomaž Kranc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, kandidiral pa bo, kot je dejal, če bo dobil podporo desno-sredinskih strank. Pestro bo, kot kaže, tudi v Velenju, kjer se pred lokalnimi volitvami oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenje in Naše dežele so se povezali v skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastarele projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. O razlogih za oblikovanje nove povezave predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan.
2: Povezali smo se, ker verjamemo, da si Velenje zasluži več. Več razvojnih projektov, več posluha za občane, več učinkovitosti in več poguma pri sprejemanju odločitev. Prevečkrat smo bili priča projektom, ki se vlečejo predolgo. Obljubam, ki ostajajo neizpolnjene in priložnostim, ki so šle mimo nas. Medtem pa občani upravičeno pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno vizijo prihodnosti. Naše sporočilo je preprosto. Čas je za novo energijo, novo sodelovanje in rezultate.
1: Skupina je predstavila tudi dva kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Prav tako je kandidaturo že napovedal aktualni župan Peter Drmoli iz SD. Slednji je bil za župana Velenja prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča. Drmol je na to na rednih volitvah jeseni 2022 imel 5 proti kandidatov, zmagal pa je v prvem krogu. Zanimiv boj se obeta tudi v Šentjurju, kjer bo znova kandidiral župan Marko Dijaci. Kot je povedal, bo tako kot na prejšnjih volitvah kandidiral s podpisi občanov, če bo zbral zadostno podporo volivcev. Aktualni mandat je njegov četrti, lokalne volitve pa vidi kot neposreden pokazatelj dela župana in občinske uprave. Županski stolček v Šentjurju mika tudi Janka Cerkvenika, širše znanega kot predsednika Gasilske zveze Slovenije. To funkcijo opravlja nepoklicno, mandat mu poteče maja 2028. Tudi ni novinec v lokalni politiki. V preteklosti je med drugim že bil občinski svetnik stranke NSI, katere član je. Na jesenskih lokalnih volitvah bo kandidiral s podporo strank SDS, SLS in NSI. Cerkvenik, ki je sicer za šentjurskega župana kot kandidat NSI neuspešno kandidiral že leta 2010, predvolilni program strankami še sestavlja. Med drugim pa podpira participativni proračun in se zauzema za vlaganje v infrastrukturo ter boljšo komunikacijo na več ravneh. Kakšna volilna jesen se obeta v Žalcu, Laškem, Radečah, Mozirju, Vojniku in še nekaterih občinah, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Nekaj aktualnih županov na Celjskem je napovedalo vnovično kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Nekateri še oklevajo, a le Peščica jih je sporočila, da bo župansko kariero končala. Med slednjimi je župan Žalca Janko Kos iz SD, ki občino vodi od leta 2010. Kot pravi, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Pravi, da gre za osebno odločitev povezano z zaključevanjem razvojnega obdobja občine ter željo, da vodenje prevzame mlajša generacija. Oknovično kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Nekateri še oklevajo, a le Peščica jih je sporočila, da bo župansko kariero končala. Med slednjimi je župan Žalca Janko Kos iz SD, ki občino vodi od leta 2010. Kot pravi, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Pravi, da gre za osebno odločitev povezano z zaključevanjem razvojnega obdobja občine ter želje.

0: Marko Šantej, ki končuje svoj prvi županski mandat. Njegovi morebitni protikandidati še niso znani. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo znova kandidiral za župana. Prav tako še ni znano, kdo vse se bo letos še podal v boj za vodenje mozirske občine. Bodo pa novega župana zagotovo dobili v Slovenskih Konjicah, saj je donedavni Darko Ratajc letos postal poslanec v vrstah SD. Vodenje občine je začasno prevzel podžupan Primož Poklič, ki pa na to, ali se bo potegoval za županski mandat, za zdaj še ne želi odgovarjati. Najbližje kandidaturi je svetnik SDS in podjetnik Matej Senica. Ponovno namerava kandidirati vojniški župan Branko Petre, ki končuje svoj tretji županski mandat. Martin Brecelj, ki občino Dobrna vodi že od njene ustanovitve leta 1998, se prav tako še ni odločil, ali bo ponovno kandidiral. Pravi, da bo odločitev o tem sporočil oktobra. Župan Radeč Tomaš Režun, ki končuje svoj tretji županski mandat, pa namerava ponovno kandidirati. Medtem ko je bil na zadnjih dveh lokalnih volitvah edini kandidat za župana v radeški občini, bo imel tokrat vsaj enega protikandidata. Svojo kandidaturo za župana občine Radeče je namreč napovedal tudi podjetnik Darijan Lipoglavšek, ki se v županski boj podaja kot neodvisni in nestrankarski kandidat.
1: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vsi na Kriegerfest Užalec.
1: Dva poletna večera, dobra glasba in še boljša družba in ob fontano piv v Žalcu prihaja Kriegelfest in čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje. V naši družbi tudi župan občine Žalec Janko Kos. Župan, kaj je vam najbolj všeč pri Kriegelfestu?
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se naslednjo leto spet pri fontani in ki grejo od nas dobre volje, pa rečejo, eno pivo na dan odžene zdravnika na stran. Mednarodni dan piva, svetovni dan piva je prvi petek v avgustu, izhaja iz Amerike in pride iz Amerike tudi kaka dobra stvar. In to moramo praznovati v Žalcu, ki je središče hmeljarstva in pivarstva. Mi bomo poskrbeli, da se bomo 7. in 8. avgusta v Žalcu lepo imeli, veliko zabave, veliko dobrega piva, poskrbljeno bo za in za družine in za posameznika. Skratka, pridite v Žalec, Žalec ni daleč, dobimo se pri fontani.
1: To je bil župan občine Žalec Janko Kos. Torej v petek 7. avgusta ga žuramo skupino Vzrok, v soboto 8. avgusta pa še skupino Slow Monkeys in pa z Orleki. In ker so dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po 2 vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo na sporedu v soboto 12. septembra. Torej, za sodelovanje takoj zdaj pošljite SMS, ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na telefonsko številko 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Ena najglasnejših plaž na Jadranu letos ponuja nekaj, česar tam doslej skoraj nihče ni iskal. Ponujajo mir. In na Zrčah uvajajo več mirnejših vsebin, kot že rečeno, ne, saj naj bi si mlajši obiskovalci vedno bolj želeli zdravega življenjskega sloga, dobrega počutja in pa bolj pristnih doživeti. Zabave in festivali seveda ostajajo, samo ponudba naj bi postala malce bolj širša, dajmo tako reči. Zanimivo, ne? Generacija, ki je na Zrče šla ekstra za to, da izgubi glas od vsega petja, žuranja, uživanja, je zdaj nadomeščena z generacijo, ki gre tja iskat notranji mir. Mislim, oprostite, ampak meni je približno to tako, kot da bi šel na gasilsko veselico meditirati.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. augusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poleti, ko so temperature visoke, moramo poleg sebe poskrbeti tudi za naše hišne ljubljenčke. Ena izmed največjih nevarnosti v vročih dneh je dehidracija. Stanje, ko telo izgubi več tekočine, kot jo lahko nadomesti. Če ne prepoznamo pravočasno, lahko resno ogrozi zdravje živali. Psi in mačke vodo izgubljajo ves čas, še posebej med igro, sprehodi in v vročem vremenu. Zato je pomembno, da imajo vedno na voljo svežo, čisto pitno vodo. Kako pa lahko opazimo, da živali primankuje tekočine? Eden prvih znakov je povečana žeja. Pes ali mačka lahko začneta piti več kot običajno. Hkrati pa postaneta manj živahna in se hitreje utrudita. Pozorni bodimo tudi na njihove dlesni. Pri zdravi živali so vlažne in gladke. Če postanejo suhe ali lepljive, je to lahko eden od znakov dehidracije. Pri psih lahko opazimo tudi močno in dolgotrajno sopihanje, pri mačkah pa pogosto več počivanja in umikanja v hladnejše prostore. Če žival nenadoma izgubi zanimanje za igro ali sprehod, je dobro preveriti, ali ima dovolj vode in ali kaže še kakšne druge znake. Preprost pokazatelj je lahko tudi koža. Če nežno privzdignemo kožo na vratu ali med lopaticama in se ta ne vrne takoj v prvotni položaj, ampak ostane privzdignjena nekaj trenutkov, je to lahko znak, da je žival dehidrirana. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko dehidracijo preprečimo in kdaj je nujno poiskati veterinarsko pomoč.

0: Ortačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Najboljši način za preprečevanje dehidracije je zelo preprost. Žival mora imeti ves čas dostop do sveže vode. Posodo z vodo poleti večkrat na dan očistimo in napolnimo, saj se voda na vročini hitro segreje. Na sprehod ali izlet vedno vzemimo seboj steklenico vode in zložljivo posodico. Živali, tako kot ljudje, med aktivnostjo potrebujejo redne odmore in možnost, da se odžejajo. V najbolj vročem delu dneva se izogibajo daljšim sprehodom in intenzivni igri. Veliko bolje je, da aktivnost prestavimo v zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je zrak prijetnejši. Če opazimo, da je žival zelo utrujena, težko diha, noče piti, bruha, se upoteha ali se ne odziva običajno, ne odlašajmo z obiskom veterinarja. Huda dehidracija lahko hitro postane življenjsko nevarna, zato je hitro ukrepanje zelo pomembno. Ne pozabimo tudi na živali, ki živijo na prostem. Tudi one jim morajo imeti vedno dostop do sence in dovolj sveže vode. Posoda naj bo postavljena na senčno mesto, da se voda ne segreje prehitro. Za konec pa še misel. Živali nam ne morejo povedati, da so žejne ali da se slabo počutijo. Prav zato smo lastniki tisti, ki moramo opaziti prve znake in pravočasno ukrepati. Z nekaj pozornosti in preprostimi navadami lahko poskrbimo, da bodo tudi najbolj vroči poletni dnevi zanje varni in prijetni. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnje. Vodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: ga.
1: Vreme.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Promet.
3: Prometna nesreča pred razcepom za Dobrova. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naš gost v daji župana Zvezi je danes Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno. Selimo se v zibelko splavarstva in ženskih smučarskih skokov. Najprej en prav lep pozdrav.
1: Tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Na svečani proslavi ob občinskem prazniku boste podelili priznanja najzaslužnejšim občanom. Nam lahko že zaupate, kdo bodo letos nagrajenci?
1: Ja, seveda, to bogato društveno življenje prinaša tudi posameznike, ki res izstopajo v vsakem letu. Letos seveda posebej se veselimo, da bo zlato priznanje prejel Stanko Richter, v bistvu lastnik firme Richter, krati pa tudi seveda naš občan, ki je bil tudi v občinskem svetu, tudi podžupan in seveda vse skozi sodeluje tako kot donator, kot seveda tudi kot aktivni udeleženec aktivnosti v naši občini. Srebrno priznanje gre v roke Rosani Štiglic, res kulturni delavki, ki v Radmirju dviga kulturo na novo raven, hkrati tudi njena hčerka Bernarda Juk, ki prejme bronasto priznanje. O Tadeju Brglezu kot našem oblikovalcu z motorno žago ni treba posebej govoriti, ker je resnično znan že deleč okoli. Helena Trobentar s srebrnim priznanjem skrbi za našo tradicijo nož oziroma pač te oblačilne kulture pri nas. Drago Vrčkovnik pa je seveda z bronastim priznanjem nagrajen kot res prostovoljec, ki je zmeraj na voljo tako skakalcem, planincem in seveda tudi drugim v naši občini. Posebej še letos podeljujemo zahvalo za požrtvovalnost, gre za dva posameznika, za Robert

0: Ta krepca in reka, kako smača, ki sta v težkih trenutkih poplave rešila življenje svojemu sosedu. Poleg tega pa seveda imamo še cel niz priznanj župana, tudi najmlajšim našim skakalcem, ki sta postala svetovna prvaka, Jaka Kramer, Taja Trbovšek. Posebno priznanje gre tudi Maši Juhart in Nacetu Plescu za izjemne uspehe pri frajtonerci oziroma v igranju frajtonerce. Poleg tega pa seveda tudi našim domačim glasbenikom Zdravku Detmarju, Bredi Detmar in seveda tudi Milanu Germu kot vodji varnosti pri naših skokih. Poleg tega se bomo seveda nekako odolžili tudi našim odličnjakom in vsem, ki so pač zlati motoran.
1: Čestitke vsem prejemnikom, sicer pa 66. flosarski bal se je začel minulo soboto in bo trajal vse do nedelje 2. avgusta. Kaj vse se bo dogajalo, če se ne smemo zamuditi?
0: Ja, gre za splet več kot 30 prireditev, kar resnično prinaša med nas veliko časa, veliko srečevanj v tem tednu. Že ta vikend je bil zelo, zelo pester, poleg seveda 140 letnice delovanja PGD Ljubno ob Savinji, ki smo ga že v soboto praznovali, je seveda tudi bil praznovanje 20 letnice Društva ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine, ki so nas letos posebej razveselili z razstavo starih motociklov, ki je res na ogled tudi v celotni teden v naši telovadnici. Res izjemna razstava, ki se je vredno ogledati. Hkrati tudi zgodovina letalstva v naši Zgornje Savinjski dolini, tudi razstava vredna ogleda. V nedeljo smo imeli še flosarsko mašo, tako da smo začeli tudi na tak način flosarji svoje praznovanje. Gre pa seveda v tem tednu za veliko prireditev, ki nas še čakajo. Odprta vrata ima galerija Vajs, kjer je razstava unikatnih lesenih izdelkov, kolesarske delavnice, potem je praznovanje za včerajci, tudi športni dogodki, turnir v odbojki v torek. V sredo je prikaz vezanja flosa, keglanje in posebej zvečer še pa mogoče vabilo na poletni večer z mešanim pevskim zborom v Fašunovi hiši. Četrtek prinaša srečanje društva upokojencev in otvoritev razstave Zgodbe lesa. V petek pa že začnemo z svečano prireditvijo ob občinskem prazniku in podelitvijo teh priznanj najzaslužnejšim. In nadaljujemo z flosarskim večerom z našimi ljudskimi godci, tudi prireditev, ki je vsekakor vredna ogleda. Sobota je potem cel niz športnih dogodkov, nogometni turnir, potem je tudi panoramska vožnja starodobnikov, druženje članov Zgornje Savinjskih starodobnikov in tudi nogometna tekma članska. Seveda potem zaključujemo dan z flosarskim večerom in v nedeljo pa ta osrednji del, se pravi etnografska povorka, po dolgem času spet organiziramo in bo prikazala te obrti in tudi značilnosti našega kraja, naše občine. Sledi tekmovanje v kiparjenju z motorno žago, potem je flosarsko popoldne, seveda, ki ga nekako z jedrom prireditev, se pravi odiranje flosa, vožnja s flosom in potem tudi krst zelenca. Dan bomo zaključili z tem flosarskim večerom in ansamblom Krumpačni kvintet, kar nekako bo zaokrožilo to naše pestro dogajanje ob 66. flosarskem balu.

0: Z nami je danes župan občine Ljubno, Franjo Naraločnik. V občini Ljubno je v spredju še vedno tudi popoplavna obnova. Kakšen je trenutni status te obnove infrastrukture?
1: Postopki sanacij niso tako enostavni oziroma terjajo res od vsake občine ogromno aktivnosti in truda. Mi smo v opoziciji, ko smo dejansko pripravili te projekte do te mere, da jih bomo začeli tudi v veliki večini izvajati oziroma realizirati. Gre za zelo veliko projektov, preko 50 projektov, ki dejansko, bom rekel, kar imajo nekaj časovnega zamika zaradi vseh teh postopkov, ki smo jih bili prisiljeni izvesti. Lotevamo se zelo veliko nujnih projektov pri sanaciji naših občinskih cest, pri sanaciji plazov, nekateri že aktivno potekajo. Vidim tudi, da se dogajajo sanacijska dela na naših vodotokih, kar je seveda pohvalno, ker dejansko moramo to stanje vzdrževati v primeri kondiciji, da spet ne pride do prehudih posledic deževja. Zelo se veselimo in resnično vlagamo veliko truda v izvedbo največjega projekta sanacij, verjetno tudi v celi državi, se pravi, gre za Rastke, kjer je projekt predviden v višini skoraj 20 milijonov. Gre pa za regulacijo oziroma ureditev teh vodotokov Krumpaha, Žepa in Ljubnice, hkrati pa seveda tudi ureditev cestne in druge infrastrukture, ki sledi tej sanaciji v tem delu naše občine.
0: Med večje naložbe sodi tudi ureditev športnega igrišča Foršt in pa nogometnega igrišča na Gmajni, kjer pa športne aktivnosti tudi že potekajo.
1: Ja, to so bili seveda projekti, ki so bili predhodno že zastavljeni, že pred tem avgustom 2023 in smo jih seveda potem izvedli do konca. Res gre za eno krasno srčiko kraja, kjer se vsak dan nekaj dogaja in bom rekel, je tudi tak objekt zelo pomemben za to, da se normalizira življenje po tem neurju. Lahko rečem, da je odlično obiskan, da na njem poteka poleg seveda nogometa, seveda odbojka, košarka, potem tudi otroško igrišče, uredili smo še parkirišče, hkrati pa vse skupaj v tem trškem jedru obogatili zres z zelo izbrano zasaditvijo, se pravi, da je vse to v okrilju zarasti oziroma teh dreves, grmičevja in vsega, kar daje res pravi utrip temu igrišču.
0: Na Ljubnem živite s tradicijo smučarskih skokov. Priprave na naslednjo tekmo svetovnega pokala za ženske verjetno tudi že potekajo, kaj ne?
1: Ja, zagotovo. Mi naslednji dan, ko zapremo vrata svetovnega pokala, že začnemo razmišljati o novi tekmi. Ravno v prejšnjem tednu smo imeli obisk Sandra Pertile, se pravi direktorja FISE, ki je dejansko prišel v pregled, kaj smo postorili, kaj še moramo. In je bil dejansko navdušen nad tradicijo, nad organiziranostjo in tudi managementom naših tekem. Seveda smo se hkrati pogovarjali tudi o umestitvi nove Giant skakalnice 160 metrske, ki se je seveda FISA izjemno naklonjena, seveda pa obstaja pri tem največji problem, ki je najti te finančne vire, ker dejansko gre za strateški projekt ne občine Ljubno, ampak seveda cele Slovenije in tudi FISE. Se pravi, je treba to dati v okvir mednarodnih tekem in se veselimo seveda, če bi tak objekt dejansko postavili, bi s tem pridobili izjemno veliko teh ekip, ki bi želele trenirati in tudi skakati na takšni skakalnici.
0: Če se sprašujemo kam, je pravi naslov občina Ljubno, ki ponuja poleg vsega omenjenega neokrnjeno naravo Savinjske doline in odlične možnosti za aktivni oddih, pa tudi odlično kulinariko. Župan občine Ljubno, Franjo Naraločnik, najlepša hvala za tale klepet.
1: Hvala tudi vam in dobrodošli na našem 66. slovarskem balu.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vaš tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas

0: 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Novi most na Polulah tudi uradno odprt. Mlekarna Celeja v milijonsko prenovo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Danes dopoldne so uradno odprli novi most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Kot podarja vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer, z novim mostom na Polulah ne pridobivajo le sodobnejše prometne povezave, temveč tudi pomemben ukrep za izboljšanje pretoka visokih voda Savinje in zmanjševanje poplavne ogroženosti območja. Novi most je dolg 110 metrov, urejen je z dvema voznima pasovoma ter ločeno površino za varno gibanje pešcev in kolesarjev. Sočasno z deli na mostu so izvedli tudi rekonstrukcijo dela državne ceste ter izgradnjo krožišča, na katero se navezuje novi most. Na desnem bregu so uredili izlivni del Polulskega potoka in nadvišali obstoječi zid za varovanje pred visokimi vodami. Na uradnem odprtju so bili predstavljeni zaključeni projekti izvedeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki prispevajo k izboljšanju pretoka visokih voda Savinje ter zmanjševanju poplavne ogroženosti območja. Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in prostor, magistrica Polona Rifel, zbrane pa sta nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin, ter župan mestne občine Celje Matija Kovač. Mlekarna Celeja bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40% nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljivost postopkov in povečala zmogljivosti pri fermentiranem programu. Pomemben del posodobitve bo tudi digitalizacija spremljanja in upravljanja proizvodnje, ki bo omogočila boljše načrtovanje, večjo sledljivost v realnem času in hitrejše odločanje. Družba bo vlagala še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture in prenova kemije.

0: kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti.
1: Korak za naravo na Radiu Celje.
2: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Projekt Čisto moje Velenje letos prvič razširili tudi na aktivne upokojence. Tončkina hiša postaja center o pomenu narave. V mestni občini Velenje bodo projekt Čisto moje Velenje, ki ga že vrsto let izvaja za dijake, letos prvič razširili tudi na aktivne upokojence. Z novim programom želijo starejšim občankam in občanom omogočiti, da tudi po upokojitvi ostanejo dejavni, vključeni v lokalno skupnost ter svojim znanjem, izkušnjami in delom prispevajo k urejenemu mestu. Na javni poziv se je odzvalo 14 kandidatov. Prvi bodo z aktivnostmi na območju Viste začeli 1. avgusta, večina pa 3. Delo bodo upravljali kot začasno in občasno delo skladno zakonodajo, ki omogoča največ 85 ur dela v posameznem mesecu. V okviru projekta bodo upravljali različna, manj zahtevna, a za skupnost pomembna dela. Med drugim bodo pomagali pri prevozih občanov v okviru projekta Kamerat, urejanju javnih površin in skrbi za urejenost mesta. Namen projekta je spodbujanje aktivnega staranja in socialne vključenosti. Kozjanski park bo v okviru projekta Natura Kozjansko pri upravni stavbi v podsrediju tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil nov interpretacijski center za območje Nature 2000. Center bo namenjen izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave. V srednjem delu razstave bodo predstavljeni habitati in vrste območij Natura 2000 ter ključni naravovarstveni ukrepi projekta. Obiskovalce želijo spodbuditi k razmisleku o tem, kaj lahko tudi sami naredijo za izboljšanje stanja ogroženih habitatov in vrst v svojem okolju. Poleg razstavnih prostorov bo v prvi etaži urejen prostor za sestanke, v pritličju informacijska pisarna, v mansardi pa prostor za večje skupine obiskovalcev, opremljen s predstavitveno tehnologijo in didaktičnimi pripomočki. Vrednost gradbene pogodbe za ureditev objekta znaša 624 tisoč evrov, dodatnih 132 tisoč evrov je namenjenih opremi in razstavi. Celoten projekt Natura Kozjansko pa je vreden 7,8 milijona evrov. Na območju Celja in okoliških občin so gasilci včeraj posredovali pri več intervencijah, med katerimi sta izstopali prometni nesreči v Slovenskih Konicah in Laškem. V naselju Sveti Jernej v občini Slovenske Konice je osebno vozilo zapeljalo z cestišča ob cestni jarek. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konice, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, odklopili akumulator in vozilo postavili nazaj na cestišče. Nekoliko pozneje se je nesreča zgodila še v naselju Klenovo v občini Laško, kjer je osebno vozilo zapeljalo z ceste, končalo v jarku in pristalo na strehi. Gasilci PGD Laško in Sedrež so rešili voznika, mu nudili pomoč do prihoda reševalcev, nato pa poskrbeli še za vozilo in cestišče. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na Celju ob 20.15. Celjsko zasedbo v primeru skupne zmage proti albanskemu prvaku na to tretjem kvalifikacijskem krogu čaka zmagovalec armensko-irskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. V primeru poraza pa bo svojo mednarodno pot nadaljevala v Evropski ligi, kjer jo čaka poraženec omenjenega armensko-irskega dvoboja.
3: Vremenska napoved.
4: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče,

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje. Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.

0: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, prodajalcu časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V likovnem salonu v Celju je do 6. leta razstava Opera za 14 metuljev, mlade interdisciplinarne umetnice Lane Požlep. To soboto 1. avgusta ob 10. dopoldne pa pripravljajo tudi brezplačno javno vodenje po razstavi. Umetnica sicer izhaja z področja fotografije, vendar svoje ustvarjalnosti ne omejuje na en medij. V svojih projektih povezuje fotografijo, instalacijo, prostor, različne materiale, v zadnjem času pa tudi zvok in zvočne skulpture. Lana Požlep v svoji umetniški praksi pogosto raziskuje mesto, njegovo spreminjanje, gradnjo, obnovo in vprašanje, komu je mestno središče pravzaprav namenjeno. Zanimajo jo družbeni sloji in prakse, ki jih prenovljena podoba mesta sprejema, pa tudi tiste, ki jih potiska na obrobje. Ob tem odpira tudi vprašanja ekosistema, izgube naravnega vpliva človekovega poseganja v prostor. V preteklih projektih se je posvečala tudi tako imenovanim nekrajem, torej prostorom brez jasne identitete in trajnih socialnih vezi. Leto dni

0: je denimo opazovala gradbišče v središču mesta, navezala stik z delavci in anonimni prostor gradnje preoblikovala v prostor srečevanja. Iz tega je nastal projekt Armatura, v katerem je povezala fotografijo in beton ter raziskovala, kako lahko fotografija preseže dvodimenzionalni okvir. V likovnem salonu se je z najnovejšim projektom Opera za 14 metuljev, eksperimentalno opero in prostorsko instalacijo. Izhodišče projekta je izginotje štirih vrst metuljev z Ljubljanskega barja. Ob tem pa umetnica posredno razmišlja tudi o vplivu gentrifikacije in turizma na prebivalce mesta. Poseben del projekta jezik. Na upravno enoto je pošiljala obrazce za odjavo začasnega prebivališča, pri čemer je kot osebe navajala imena izginulih vrst metuljev. Ker ti subjekti v uradnih registrih ne obstajajo, je s tem razkrila meje institucionalnega sistema. Formularje je nato uporabila kot osnovo za glasbeni zapis opere. Galerijski prostor je preoblikovala v nekakšno skladišče upravne enote, iz pisarniškega okolja pa se razlega zvočno delo. Razstava obiskovalca vabi k razmisleku o tihem izginjanju življenjskih oblik, ki skupaj z nami soustvarjajo prostor. To soboto 1. avgusta ob 10. torej vabljeni tudi na brezplačno javno vodenje po razstavi.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarta prebil Belgijec Remco Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta, med prvo dve

stoterico pa sta še člana ekipe Bahrain Victorious, Matej Mohorič na 132. in Jakob Omrzel na 185. mestu. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatino razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z Dežele začel ob 20:15. Poleg Celja, ki je izpustil generalko proti Aluminiju za današnji obračun proti Egnatiji, bodo v četrtek v okviru drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige nastopili še Koper, Bravo in Aluminij. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. V Ligi prva debitiral leta 2016, od tedaj pa je redno sodil tekme Lige prvakov, konec leta 2019 pa je bil uvrščen še v elitno skupino evropskih sodnikov. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu v Katarju vodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja ter deloval še kot četrti sodnik na tekmi osmine finala.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo še z novicami iz tujine. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih na

0: Več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. Več kot 9 milijonov ljudi je obiskalo FIFA, Kanadi, Mehiki in Združenih državah Amerike, največji dnevni obisk pa so zabeležili 27. junija, ko je prizorišča obiskalo 543 tisoč ljudi. Izjemen zadetek Sidnija Lopesa Cabrala za reprezentanco zelenortskih otokov proti Argentini v 16. finala je bil izbran za najlepši gol letošnjega svetovnega prvenstva, so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze FIFA. Srbska teniška legenda Novak Djokovic in številka ena ženskega tenisa Belorusinja Arina Sabalenka sta na čelu seznam parov za tekmovanje mešanih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Za tekmovanje parov se medtem nista prijavila vodilni igralec sveta Jannik Sinner in drugouvrščeni Carlos Alcaraz.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
6: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
7: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: gremo vsi na Kegelfest v Žalec.
1: Oja, pred nami sta dva poletna večera, hladna pijača, dobra glasba in še boljša družba. V petek 7. avgusta in soboto 8. avgusta ob fontanu piv v Žalcu prihaja Kegelfest. Čaka nas pravo poletno festivalsko dogajanje, vstop bo tako v petek kot v soboto prost. V naši družbi pa je tudi župan občine Žalec Janko Kos. Župan, Kegelfest bo tudi letos za dva dni oživel dogajanje ob fontani piv. Kaj ta festival pomeni za Žalec?
2: To je ena kulturno-turistična prireditev, ki omogoča posameznikom, družinam, obiskovalcem, turistom, da se dobimo pri fontani v Žalcu, da se lepo imamo in za vsakega bo poskrbljeno. Slovenčani smo dobri gostitelji, radi imamo pivo, poštujemo pivarsko tradicijo in najbolj smo veseli, če se pri nas ljudje dobro počutijo.
1: Odlično, torej v petek 7. avgusta se zabavamo skupino Vzrok, v soboto 8. avgusta pa še skupino Slow Monkeys in legendarnimi Orleki. Torej vrhunsko pivo, odlična glasba in pa nepozabno vzdušje. In ker se dobre žalske zabave nadaljujejo tudi v september, bomo ta teden vsak dan dvema poslušalcema podarili po dve vstopnici za žalsko noč mladih, ki bo v soboto 12. septembra. Za sodelovanje PES s ključno besedo Kegelfest s svojim imenom in priimkom na nič 31 609 609.
0: Kegelfest na fontani piv zeleno zlato, več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Okoljsko ministrstvo z racionalizacijo do velikih prihrankov. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam po noči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil.

0: Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let.
1: Vreme.
0: Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob, brez odvečnega balasta.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalno

0: Zastali so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti prav tako zastali v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Za piko na i še radar poročate je v Krškem, stojijo pri gasilski postaji. Sicer pa kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Ja, ja, tudi v vojniku skoraj 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav, če ste danes že naredili vse, kar ste si zadali.
2: Bravo.
0: Iskrene čestitke. Mi dva z Nušo sva še prtočki, ko delava seznam stvari, ki jih bo vam mogoče naredila.
2: To bolj ti počneš, jaz sem polovico svojega seznama danes že oddelala. No. Mogoče kakšno kljubco predstavim na jutri.
0: Okay. Skratka, če ste dijak ali študent oziroma imate doma koga, ki bo jeseni sedel v šolske klopi, ena hitra koristna informacija. V Velenju so razpisali več 10 štipendij za deficitarno poklice.
2: Tako,
0: da veste.
2: Podrobnosti najdete na portalu Novi tednik, da ne bi kdo zamudil kakšne lepe priložnosti.
0: Midva pa zdaj odkljukava prvo nalogo današnjega popoldneva, da naredimo en dober to.

0: Legendarni Eros, ramacati vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez drugo je foco nel fuoco, ogen v ognu. In ogen v strehi se zgodi, če se ne javimo na telefon. Ne? Recimo, marsikdo se ne javi na telefon. Ne?
1: Kaj mi gledaš?
0: Ja. Ti imaš telefon bolj za okras, a?
1: To pa ni res.
0: Ni res, ne.
1: Res, da ga imam na tiho, ampak če vidim neodgovoren klic, vedno pokličem nazaj, če ne pozabim.
0: Ja, čez koliko časa pokličeš nazaj, ker res, če se meni ne javiš, pokličeš naslednji dan med zajtrkom pa med večerjo, enkrat tam vmes.
1: Odvisno, ni tako. Tako pa ure, mogoče kako uro, no če sem kje v naravi, pol še malce kasneje.
0: No, ampak vidiš, telefon imamo danes vsi nekje blizu, je res?
1: Ja.
0: Če ni v žepu, je na mizi, če ni na mizi, je na kauču, če ga ni tam, ga že iščemo z drugim telefonom, ne pa se kličemo. Skratka, in ravno zato se človek vpraša, koliko časa je sploh še normalno, da ne pokličeš nazaj. Če se spomnite začetka maja, na primorski avtocesti se je prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic in danes je ta zgodba dobila epilog. Ugotovili so, da je veterinarska inšpekcija na kraj prišla šele več kot 7 ur pozneje, ker se zaposleni niso odzivali na službene klice.
1: To pa je drugo.
0: 4 so zdaj dobili opozorila pred odpovedjo.
1: Ja, to pa je prav, da so primer raziskali.
0: Ja,
1: govorimo o službah, kjer mora biti oseba dosegljiva ravno takrat, ko gre kaj narobe. Tako da, če se na številko 112 nihče ne odzove, je to resen problem.
0: Ja, res se strinjam in tudi zdaj gledam drugače na to zadevo. Od danes naprej bom imel veliko več razumevanja za prijatelje, ki pokličejo nazaj šele po 2 urah.
1: Aha.
0: Ja, res. Mm-hmm. Ker očitno nekateri ciljajo šele na 7 ur. A veš, ne ful boljš sam po 2. I love you, baby, baby. Je muzika iz radia Žibala.

0: Kako ga obožujem. Balkanski šarlatan Magnifico v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. In včasih najbolj iskrene pesmi nastanejo ravno takrat, ko človek preživlja ne tako lahke trenutke.
1: Točno to. In točno to se je zgodilo tudi Shawnu Mendesu. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, je napisal kmalu po koncu zveze s Camilo Cabello. In preden jo je izdal, je celo pokazal njej, ker je rekel, da če prosto šla na razen, sta si vseeno obljubila, da bosta pa zavedno ostala iskrena in spoštljiva. In to mi je ful všeč.
0: Res je. Morda je prav zato tako pristna. Ne? Brez zalepševanja. Samo občutek, ki ga je vredno že doživel vsak, ko je izgubil nekoga, ki mu je res veliko pomenil.
1: Točno to, Shawn Mendes. Res je čudovit. When you're gone, v nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield in še v Dalmacijo gremo z Mišom Kovačem. Še pred pol tretjo v našem ritmu.
0: Super.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe and Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi. Moški, darujte seme. Čudež na Jadranu. Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: odstranjevanje, odstranitve ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Na tožilstvu so pojasnili, da je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bi se lahko začel sodni postopek, še ni znano. Sodišče bo pred obravnavni narok lahko razpisalo po izteku 8-dnevnega roka za ogovor zoper obtožnico oziroma po odločitvi o morebitni pritožbi.
1: Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Pogled v nebo.
3: Trenutno Ptuj, Lenart in Žužemberk 31, Žalec, Novo mesto, Šmarje, Prijelšah, Mozirje in Velenje pa 29 stopinj trenutno. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan se bo ogrelo do največ 35, tako da danes se torej najavimo tistemu prijatelju z bazenom in morda kar ostanemo pri njemu, ker bo ves teden tako sončno in vroče, stopinje pa bodo do konca tedna še naraščale, tako da o osvežitvi iz neba zaenkrat ni govora, zato moramo sami poskrbeti, da ostanemo hidrirani in pa poskrbeti seveda tudi za naše živali, svežo vodo in senco.

Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite okoli 20 minut. Potem zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam je zamuda 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako zamuda okoli 15 minut. Radarska kontrola poroča, da je na lokah v Tuhinju previdno tam v obe smeri, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in če še ne veste, Evropska centralna banka pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. V igri je 10 različnih predlogov. Med motivi sta evropska kultura ter reke in ptice. Poleg lepšega videza pa bodo novi bankovci tudi varnejši in bolj dostopni.
1: Jaz sem takoj zato, da bankovec ni samo lep, ne, ampak da nosi tudi zgodbo.
0: Absolutno.
1: Nekaj, kar nas povezuje kot Evropejce.
0: Ja, in všeč mi je to, da bo bolj dostopen. Jaz tudi upam, da bo bolj. Sicer je pa to zdaj vprašanje za vas. Če bi lahko na novem evrskem bankovcu pristal karkoli, kaj bi izbrali vi? Je mogoče kakšen slovenski motiv ali,
1: ja,
0: ali kartašča, da ne bi nihče upal ukrasti denarja? 0-4-1-300-9-300.

0: Balkanski romantik. Petar Grašo, Ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in ko smo že pri romantiki. Gotovo se že komu kdaj zgodilo, da je na kakšni aplikaciji za zmenkarije spoznal super človeka. Potem pa čez dva tedna ugotovil, da ima ta super človek doma še ali moža, ali ženo, ali otroke, pa še zlato ribico.
1: Ja, verjetno se je. Mislim, se ravno zato veliko ljudi takim aplikacijam pač ne zaupa.
0: Absolutno, da ne. Ne veš, kaj boš našel?
1: Ja.
0: Kratka, na Japonskem pa so rekli, tega je dovolj.
1: In kako so ukrepali?
0: Vlada je naredila svojo aplikacijo za zmenkarije.
1: Vlada?
0: Vlada, japonska vlada. Če se želiš prijaviti, moraš dokazati, da si res samski.
1: Ja?
0: Moraš opraviti en spletni razgovor in šele potem lahko začneš iskati partnerja. In očitno Tokyo en Musubi deluje. Do zdaj je preko en Musubija nastalo že več kot 260 zagonov.
1: Ja, bravo. Mislim, zelo
0: res,
1: pozitivno,
0: zelo
1: ampak
0: dobro.
1: Še vedno pa mislim, da je najlepše, ne, če človeka spoznaš nekje tako čisto spontano. Ali na izletu, koncertih, v hribih, recimo. Take zgodbe imajo potem nek poseben čar.
0: Okay,
1: to preko aplikacije je preveč sforsirano. Se mi zdi preveliko prečakovan tudi.
0: Ja,
1: pa vse
0: okay,
1: mogoče
0: ja,
1: samo na podlagi videza in tistega enega stavka. Ni,
0: ja,
1: ni takšne čarovnije, kot če se spoznaš nekje spontano.
0: No ja, dobro, zdaj, ko razmišljam, mogoče je res tudi boljše spoznati na plesišču nekoga, veš, začutiš,
1: ja,
0: kako pleše, začutiš energijo, ampak vseeno, Nuša, lej, jaz mislim, da bi lahko naša Republika Slovenija vseeno naredila tudi svojo aplikacijo.
1: Zakaj že?
0: Ja, zato.
1: Zakaj bi jo
0: pa? Ker mislim, da je skrajni čas, Nuša, da država začne tudi maj pomagati tudi tvojem ljubezenskem življenju.
1: Oh,
0: pa lej, pa čakaj. Ej, sam bo vem, Nuša med ko gleda, če bo naslednji promet sama prebrala, vse veste, kaj
1: ja,
0: se zbude. Tako priročno, rescue me v nadaljevanju. Pa magic moment in nimamo se fajn še pred tretjo.
2: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Posledice ustavitve dveh medijskih razpisov. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, 1 potnica predvidoma huje. S helikopterjema so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Ukrajinski zunanji minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let.
0: Vreme.
1: Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim oskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, vista po sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom zamuda do 5 minut. Radarska kontrola poročata je še vedno na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez 15. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In počasi se začenja tisti del dneva, ko si govorimo, ok, sam še tole naredim, pol pa in pol ugotoviš, da imaš na seznamu še približno 17. Sam še tole naredim.
2: Ja, jaz sem vedno v bitki s časom in vedno si rečem, res bom opravila vse, potem pa mi včasih res malo zmanjka.
0: Ampak kaj za to? Nič ni hudega, če ja, česa ne naredimo danes, bomo pa jutri rekli, da bi morali že včeraj.
2: Kakorkoli, ko smo skupaj, je popoldne vseeno malo lažje, bolj sproščeno in predvsem v dobre družbe.
0: Ja, do šestih imamo recept. Dobra glasba, dobra volja in brez panike. Tudi torek si zasluži malo petkove energije. Ja.

0: Read all about it, v ritmu pozitive, skoraj 15.6. je Nuša, Luka in Rok, smo vaša družba in o tem smo si lahko prebrali v Dolenjskem listu. 60 let kasneje pa še vedno prijatelji.
1: Ja,
0: iz
1: lepo.
0: Krškega prihaja današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Zares čudovito, v Krškem so se po kar 60 letih znova srečali nekdanji sošolci tehnične šole in predstavljaj si, 60 leti po maturi so še vedno našli čas drug za drugega. Obujali spomine, se smejali in ugotovili, da nekatere vezi res nikoli ne izginejo. Sicer od 45 maturantov jih je prišlo 17, ampak ja. Tisti, ki so prišli, pravijo, da se bodo od zdaj naprej srečevali, pa pazi to, vsako leto.
0: Vsako
1: to
0: leto,
1: je njihova zaobljuba. To je res nekaj lepega. Danes živimo tako hitro, da včasih pozabimo poklicati celo prijatelja, ki živi 10 minut stran.
0: Ja, res je. Ja. In potem vidiš, koliko ljudi po 60 letih še vedno sedejo za isto mizo.
1: Ja. Ha?
0: In ugotoviš, da pravo prijateljstvo nima roka trajanja.
1: Ne, mogoče je to dober opomnik, da pa ravno danes napišemo tisto sporočilo prijatelju ali prijateljici, ki že dolgo nismo in na katerega mislimo že nekaj časa. Veš, nikoli ni prepozno za napisati, ej, kako si?
0: Ja, pa za kakšno sporočilo bivšemu sošolcu ali pa sošolki, a veš, oprosti, ker sem ti pozabil dati nazaj zvezek, a ga še rabiš, oprosti.
1: Ja.

0: Đorđe Balašević u ritmu pozitiva, 17 minut je čas tretio.
1: To jaz praznujem na veliko. Ja, danes je svetovni dan varstva narave in kot velika zaščitnica sem zato danes posadila nove sadike zelenjave v moje gredice in jih lepo zaščitila, da mi jih psička ne more skopati ven. Tako da je vse urejeno. Ni sicer praznik, za katerega bi dobil prost dan, čeprav po mojem bi ga morali.
0: To bi bilo lepo, to bi se tudi strinjalo.
1: Ja, ampak je pa eden tistih dni, ko se lahko res za trenutek vprašamo, ne? Smo mi dobri gostje na tem planetu ali se obnašamo, veš, kot tisti gostje, ki po pikniku pustijo vse smeti in ostanke razmetane
0: ja,
1: naokrog. Jaz zdaj se vem, da sem dober gost.
0: No ja, ne vem, no. Jaz sem zadnjič pajko rekel, naj gre ven iz moje sobe, pa sem pa na koncu ugotovil, da v bistvu jaz živim v njegovi sobi. No, tako da ne vem.
1: Dej, ampak narava nam podarja toliko neprecenljivih dobrin. Če spomnim samo osnovne, ne, ampak življenjsko potrebne kisik, voda, reke, gozdovi in pa sončni zahodi, mislim. Edino, kar narava želi v zameno, je, da je ne uničimo. A je to res tako veliko?
0: Ne, in všeč mi je to.

0: planet poskrbimo danes na ta praznik za njega. A meni pijače pa Saša in Bonnie M v nadaljevanju pred pol četrto v našem ritmu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpu.si.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
1: Radio Celje.
7: Vedno si tu.
1: Vedno bom tu.
7: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodkov. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, Črnomelin, Maribor, pa tudi Laško in Žalec 31 stopinj, Polzela, Metlika in Velenje 30, Slovenska Bistrica pa 29 trenutno. In tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj 15, čez dan celo do 35 in vsak dan se bo samo še stopnjevalo. Na Primorskem je trenutno razglašena velika požarna ogroženost, mislim pa, da je prav, da pazimo prav vsi in vse povsod. Včeraj sem videla, da se že izposoja koruza na poljih, tako da, če jo boste pekli, bodite še posebej pazljivi v tem sušnem obdobju, da ostanemo v našem ritmu pozitive.

Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, tam se vam pot podaljša za 15 minut. Prav tako zastoji proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Radarska kontrola še vedno poročata je na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, tam se vam pot podaljša za 15 minut. Prav tako zastoj proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Radarska kontrola še vedno poročata je na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijski

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu.
2: Ja, že, ja.
1: In tale zgodba je pravzaprav dokaz, da lahko tudi malo mesto doseže velikansko publiko in mesto. Maribor, Tokio in Ostržek. Ja, vse to gre skupaj. Mariborsko ljudsko gledališče bo z večkrat nagrajeno predstavo Stržek nastopilo na enem najuglednejših mednarodnih festivalov ljudkovne umetnosti v Tokiju.
2: Ulala!
1: Ja, predstava je v preteklih letih navdušila že občinstvo po Evropi, Avstraliji, Severni Ameriki, zdaj pa odhaja še na Japonsko.
2: Oh, wow, bravo, ja? Mariborsko ljudsko gledališče, ej, to je pa res lepo slišati. Veš, da sem prav vedno sem vesel, ko slišim, da slovenski ustvarjalci pokažejo, da lahko z znanjem in talentom pridejo praktično kamorkoli na
1: svet. Točno tako.
2: Res.
1: In mogoče, Rok, tudi ti nekoč prideš do Tokija.
2: A misliš?
1: Ja, samo za platno se skriješ, ljudko na roko, pa mogoče še tebe povabijo.
2: Ej.

0: Ne potrebujemo nobenih heroje več, pravi Tina Turner v ritmu pozitive. Ampak znanstvenik je ugotovil naslednje. Pa bi rekla, da je kar svoje vrste heroj.
1: A?
0: Dobrih 15 je do četrte.
1: Kakšen znanstvenik, o čem ti govoriš?
0: A bi rad zgledal malo bolj fit?
1: Ja, itak, halo, kdo pa noče zgleda bolj fit?
0: No, potem moraš slišati za ta trik, ne? Vsi, ki bi radi naredili kakšen korak v to smer, izgubili kak kilogram. Mm-hmm. En čist preprost trik, kako lahko kruh postane malo boljši prijatelj našega telesa.
1: Ne, sem prosim, Nuša, kadar ti začneš stavk z imam en preprost trik.
0: Ja, če ga imam.
1: Mene vedno začne sam skrbeti.
0: Ne, res je enostavno. Poslušaj to. Okay. Kruh narežeš na rezine, ga daš v zamrzovalnik, potem pa ga odmrzneš ali popečeš. In raziskave kažejo, da se pri tem spremeni del škroba in zato lahko telo glukozo sprošča počasneje. Oh. To ne pomeni manj kalorij, lahko pa pomeni bolj enakomerno energijo in manj napadov lakote.
1: Ja, okay. Se pravi, kruh mora najprej na dopustu v skrinjo, v zamrzovalnik, da je pripravljen na življenje.
0: Da, recimo tako, pa še najboljše je, da ga poješ z jajci, skuto ali zelenjavo in to v dopoldanskem času.
1: Veš kaj, bom jaz kar brez kruha, sam krompir pa je to. Ok, sam krompir. To je to. To je to, ker ta prava me bo imela rada, ne glede na to, kako zgledam. Love me like you do, anyway. Love me like you do, čez nekaj sekund pa Daniela in Rockset, še pred četrto.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
6: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Na Tolminskem se je nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjema so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
0: Vreme.
1: Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob, brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do Vrhnike, pazljivo in previdno tam, zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Slovenski Bistrici 5:06.
2: Obala!
0: Ja, energija skoči visoko nad oblake, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
0: In danes ob svetovnem dnevu hepatitisa poteka brezplačno in anonimno testiranje na hepatitis B in C v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu.
2: Tako, vse do 18. ure bodo vzemali vzorce, na testiranje pa vabijo prav vse ne sam tvegane skupine.
0: Tako, današnji dan poteka pod geslom Zlomimo hepatitis v ritmu pozitive, pa imamo vsak dan geslo Nasmeh na obraz in radio na glas.

0: Coldplay in pesem Viva la vida danes opomni, da sta uspeh in moč minljiva, zato je vredno ceni trenutke, ki jih imamo. 13, točno 13 je čez četrto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj z vami.
1: In še enkrat bravo, Pogi!
0: Ja.
1: Jaz mislim, da smo bili v nedeljo vsi še malo bolj ponosni na našega kolesarja in vedno nekako potem pade tudi debata, oziroma nekdo vpraša tisto, kar realno vse nas zanima, če priznamo ali ne, koliko je zdaj Tadej s tem zaslužil.
0: Ne, res je. In po zadnjih podatkih je Tadej Pogačar na letošnjem turu zbral 611.980 evrov iz denarnih nagrad. Naslednje vprašanje v družbi pa je nekako logično. Ne? Kaj misliš, da bo naredil s tem denarjem? Ne? Kaj bi ti naredil s takšno vso to denarje?
1: Jaz, če bi dobil teh 612.000 evrov, veš kaj, po moje bi moral dati eno res nujno spletno naročilo.
0: Nujno.
1: Nujno, ker jo imam že v košarici. Rabil bi 18.000 let trakov, da vse prelimam, pa en mini ventilator za telefon, pa razmišljal sem o robotskega psa,
0: kaj?
1: Pa projektor za zvezdnato nebo, pa videl sem tisti električni odpirat za banane.
0: Zakaj bi kdo...
1: Pa mini dežnik za čevle, pa pokrovček za zobno pasto, ki sam iztisne pasto, ti sem videl pa še neke stvari, ker so res vrhunske in jih res raben, ker sem varčen in vedno gledam, a veš, da kupam vsaj 5 stvari, ker pol dobim še brezplačno poštnino in... To rabim.
0: Mislim, ne vem, zakaj sem mislila, da bi mogoče, ne, najprej naredil izpit za avto, pa končno kupil avto in mogoče rešil stanovansko problematiko.
1: Ja, mislim, itak, ne, logično, sej, to bi bil pol naslednji korak, veš, logično.
0: Seveda.

0: Društvo mrtvih pesnikov iskreno in brez kompliciranja povedo vse o bližini, predanosti in ljubezni do osebe, brez katere si ne znamo več predstavljati življenja.
1: Yes.
0: Preprosto rečeš, ti si vse. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive.
1: Yes, in v nadaljevanju prihaja pesem, za katero bi bilo dobro, če bi se kar uresničilo. Oziroma, Nuša, ti bi, če kako že ti rečeš, da bi se zmanifestirala.
0: Točno to. Tako.
1: Želim si, da bi deževalo, če bi dobesedno prevedli naslov pesmi. Ampak Phil Collins v resnici v tej pesmi govori o obžalovanju, o neizrečenih besedah in govori tudi o trenutkih, ki bi si želeli, da bi lahko zavrteli čas nazaj in stvari naredili drugače.
0: Ja, včasih določene besedila nosijo res globok pomen, včasih pa so čisto direktna, kot je recimo pesem Najdraže moje skupine Magazin, ki prav tako prihaja še pred pol peto v naš ritem, ritem pozitive.
2: Radio Celje. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Korak za naravo na Radiu Celje.
5: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
4: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Danes dopoldne so uradno odprli novi most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Na uradnem odprtju so bili predstavljeni zaključeni projekti, izvedeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki prispevajo k izboljšanju pretoka visokih voda Savinje ter zmanjševanju poplavne ogroženosti območja.

0: за мига
1: и за бой.
0: С Радием Фелие.
1: Видно сме ной. Поглед у небо.
2: Jad Žužemberk, Trebnje, Markovci in Pragersko 32, Celje, Mozirje in Šoštan 31, Šentjur pa 30 stopin. In tudi jutri zjutraj bo vroče, 15 čez dan, plus 20, torej do 35 stopin gremo, sonce, vročina in to je šele začetek, ker se bo skozi teden še stopnjevalo, tako da pokličite stare starše, če kaj potrebujejo iz trgovine ali morajo kam po opravkih, da ne bodo kje hodili po soncu v tej vročini. In tudi sami se pazimo, seveda, če gremo na sonce, obvezno kapa na šilt ali klobuk, krema za sončenje in vsake toliko nekaj požirkov vode.

Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nezreče zastoj je do Vrhnike. Zastoje pa so prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. O radarjih trenutno ne poročate, ampak kot vemo, promet nikoli ne počiva, naša številka pa prav tako ne. Če ste ravno tam, kjer se nekaj dogaja, 0880 13 02.

0: seks je zapeljiva ne samo glasovno, ampak tudi vizualno. Na Instagramu je objavila fotke snemanja novega videospota za pesem in je znova poskrbela za veliko pozornosti. Mislim, da je to do zdaj njena najbolj drzna obleka, kar sem jih videla. Oprijeta črna obleka, ampak tokrat ni dekolte od spredaj. Ampak zadaj. Ja, razkriva njeno zadnico. Prav izres ima na zadnici.
1: Tega prav kaže Rito. Kde ki je dedovide?
0: Ja, pa poglej, tukaj na Instagramu. No, moram priznati pa, da še vseeno izgleda zelo elegantno in šik z takim rahlim erotičnim dotikom.
1: Rahlim? Ne, ni rahlo, kar tolek.
0: Okay, ampak datuma do novega spota še ni razglasila. Sem pa res zelo firpčna, kak bo šele spot, če je že fotka tako fatalna.
1: Mene pa zanima, kaj vse bo še razkrila o zvezdnikih doma in po svetu v nadaljevanju Show Business, show tej uri.

0: čustvena in simpatična Doris Dragovič, vedno v ritmu pozitive. Ne samo, da je ura 15 do 5, čas je tudi za show business in danes je rdeča preproga sansko obarvana. Ja, ljubezenska zgodba Kaje Casar in Karla Godca po koncu šova Sanski moški Hrvaške očitno postaja vse resnejša. Namesto poležavanja na plaži sta poletje preživela kar z delom na Braču, prenovila dvorišče družinske hiše, pa uredila okolico in postavila bazen.
1: Čakaj, sama, zakaj na morju rabiš bazen?
0: Ja, ker pač lahko.
1: Aha, torej ima se možnost.
0: Tako, ja, okay, ja. Pravita pa, da jo je skupno delo še bolj povezalo, zdaj pa načrtujeta še daljše jadranje po hrvaških otokih. Karlo pa pravi, da za srečo ne potrebuješ milijonov, ampak le človeka, ki te ima iskreno rad.
1: Pa počitniško hišo na morju. Ne z bazenom, pa tako naprej. Ja, super, super.
0: No, precej drugače se je razpletla zgodba drugega para iz šova Sanski moški Hrvaške. Ja? Petar in Anastazija sta zbrisala njune skupne fotke iz družbenih omrežij. Anastazija celo deaktivirala svoj profil.
1: Ne.
0: Čez nekaj dni je potrdila razhod za medije, potem pa kaj se je zgodilo, znova sta objavila skupno fotko. In nihče še ni ničesar komentiral. Kot izgleda je njuna zgodba precej bolj divja kot pa romantična.
1: Jaz bi v naslednji sezoni ukinil romantične zmenke, ker lepo vsakemu paru lopato pa mešalc za beton in po treh dneh vidiš, kdo je res zaljubljen, ne pa tez.
0: Prihaja v nadaljevanju pa Sting in Mark še pred peto v naš ritem pozitive. Zato ostanimo skupaj še naprej.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
1: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. V UKC Maribor zaloge krvi za zdaj zadostne, vseeno vabijo krvodajalce. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
0: Vreme.
1: Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zaradi prometne nesreče pazljivo in previdno tam. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kak radar, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem 5:05. Dobrodošli doma, kjer vlada mir, smeh, ljubezen in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
2: Oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kot je že Kekec pel leta 1951, dobra volja je najbolja. In kar je najboljše, ne? Da za dobro voljo res ni potrebno čisto nič drugega, kot samo naša odločitev.
3: Aha. Tako. Torej, če ti tvoja psička Bela poje copate?
0: Ja, se bom vseeno zavestno odločila, da bom dobre volje.
3: Aha. Tako. In če jaz pojem tvojo malico iz hladilnika?
0: O, to ti bom pa vrnila, ampak vseeno ostala dobre volje.

0: Tudi Antebellum s pesmijo o trenutkih, ko nekoga tako močno pogrešamo, da bi ga najraje poklicali kar sredi noči in se odpeljali v objem. Dobrih 5:10. V ritmu pozitive pa delimo objeme skozi pozitivne zgodbe, ki so nam lahko vsem v navdih.
1: Zato je naslednja še en dokaz, kako veliko srce imajo gasilci. Ja. Konec tedna so prostovoljni gasilci iz hrvaškega Skradina priskočili na pomoč kravi. Ja. Kravi, ki je padla v vodo, v bistvu v vodo napolnjeno jamo. Uh-huh. Zaradi spolskega in težko dostopnega terena sama seveda ni mogla več ven, zato je 5 gasilcev skupaj z domačini kravo z ustrezno premo uspešno rešilo. Ko pa so videli, da je na tem območju prava suša, pa so napojili še preostalo čredo na pašniku in tako vsaj nekoliko olajšali vroče dni. Bravo.
0: No, to pa je res intervencija z velikim srcem. Absolutno. Bravo gasilcem, ker ne pomagajo samo ljudem, ampak priskočijo na pomoč tudi živalim.
1: To šte je.
0: Tako je prav. Vsako živo bitje si zasluži priložnost in pomoč, ko jo potrebuje.
1: Absolutno.

0: skladba, ki govori o sanjah, upanju in lepih občutkih, ki jih nosimo v sebi. Ob njej se marsikdo spomni brezskrbnih dni in trenutkov, ko se je mogoče zdelo, da je vse mogoče. Dve zvezdice v našem ritmu dobrih 15 je čez peto.
1: Točno to, pred nami pa slovenska uspešnica, ki nas povabi, da življenje zaživimo z odprtim srcem in brez zadržkov.

sam plestenjak in pesem o pogumu, strasti in odločitvi, da izkoristimo vsak trenutek na polno. Prihaja v nadaljevanju pa Latricia McNeil in Terry Jack še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20:15. Celjsko zasedbo v primeru skupne zmage proti albanskemu prvaku na to v tretjem kvalifikacijskem krogu čaka zmagovalec armensko-irskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. V primeru poraza pa bo svojo mednarodno pot nadaljevala v Evropski ligi.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Kaj je trenutno Markovci in Žalec 32, Polzela, Šmarje, Prijelšah, Metlika in Novo mesto 31, Maribor 30, Mislinja pa 28 stopinj. Jutri do povdne bo okoli 15, potem pa se bo živo srebro dvignilo vse do 35 stopinj in pauze ne bo vse do konca tedna ali še dlje. Tako da vročinski val je tukaj, zato za družbo ali sprehod raje izkoristimo zgodnje jutro ali večer. Čez dan pa kakšno lahko kosilo in čim manj napora, da nas vročina ne zdela preveč.

0: mirno in tekoče po naših cestah, edino zastoj poročate na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa je to, to je to, za zdaj je vse, ali pa tudi ne, če veste še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio
2: Celje. Ja.
0: 208. Čak,
2: dve minutke ste čez pol šesto, ritmo sem, pozitive z vami. Rok, Luka in Nuša, kaj se ti
0: pač
2: zdaj
0: to, tole sem mogel prav dvakaj prebrati. Skoraj 260 km na uro. What?
2: Ampak kaj? O čem gre sploh?
0: Na Dolenjski avtocesti med Drnovim pa Brežicami so policisti ustavili 37-letnega voznika, ki je po avtocesti drvel s 258 km na uro. Pač to
2: 258.
0: Ja, no.
2: Zdaj še še jaz morala. Kaj misli, da so naše avtoceste dirkališče ali kaj?
0: Ja,
2: to je 120 km več, kot je dovoljeno.
0: Ja.
2: Samo vzeli izpit?
0: Ne, to ne. Samo pa izrekli 1200 evrov globe, pa 9 kazenskih točk. Samo
2: okay.
0: Eno vprašanje, Nuša. Ja. Kje si bila ti v tem času? Ker kukor te jaz poznam, vem, da imaš ti tudi včasih pretežko nogo na glasu. Veš kaj?
2: Mimo grede, ne? Jaz še nisem stara 37.
0: A ja, ja, okay.
2: Plus tega, moj avto bi verjetno pri takih hitrosti že razpadel. Ampak, ja, nimam veze s tem, vrijemi.
0: Ne poskušaj. Pridi sam. Izrekli 1200 evrov globe, pa 9 kazenskih točk. Samo
2: okay.
0: Eno vprašanje, Nuša. Ja. Kje si bila ti v tem času? Ker kukor te jaz poznam, vem, da imaš ti tudi včasih pretežko nogo na glasu.
2: Mimo grede, ne? Jaz še nisem stara 37.
0: A ja, ja, ok.
2: Plus tega, moj avto bi verjetno pri takih hitrosti že razpadel. Ampak, ja, nimam veze s tem, vrijemi.
0: Ne poskušaj.

0: Ana Gabrielin obsezion v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6. In včasih je čist dosti, da smo malo obsedeni s poletjem, z dopustom,
1: z glasbo.
0: Ali pa s tem, da čim prej pridemo do sladoleda. No.
1: Je pa možno, da bomo s kom ali s čim obsedeni jutri.
0: A?
1: Ja, ker prihaja julijska polna luna.
0: A že?
1: Ja, 20 minut do 5. popoldan nastopi tako imenovana Jelenova luna.
0: Jelenova.
1: Ime pa je dobila potem, da ravno v tem času jelenom začnejo rasti novi rogovi.
0: Aha.
1: Simbolično pa predstavlja rast, nove začetke in to, da kakšno staro zgodbo pustimo za sabo. Zvečer pa bo tudi najlepše vidno, ko bo vzhajalo na vzhodu.
0: Ja, sicer to je ful romantično, pa ful fajn, ampak jaz že točno vem, kaj sledi. Astrologi svetujejo, zaključite stare zgodbe, odpustite zamere, naredite prostor za novo. Res. A ni res?
1: Mislim, ja, to je res.
0: Ja, no, vidiš, jaz bom za začetek poskusil zaključiti zgodbo s hladilnikom po 10. uri zvečer. Vidiš, sve vem, zakaj se gre.
1: Če ti to uspe, ne, bo to skoraj že mali čudež.
0: Ja, mislim, itak, da bo čudež, ampak če mi pa ne uspe, bom pa... Bo pa kriva polna luna, zato je vedno priročna, ni res.
1: Kar hvoli že prinese luna, danes privoščite sebi kakšen lep trenutek.
0: Ja, in če pade to vprašanje, samo zavrtite to pesem in se ne obremenjujte z odgovorom. What is love v nadaljevanju, pa Luis Capaldi, Peter Grašo, še prečesto.
1: Ja?
0: Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Odprta, kot lija, njihova je bolj. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 29. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6. in 45. ter 13. uro na območju transformatorskih postaj Leskovca, Trobni dol, Počkarnikom, Male Grahovše, Grahovše, Trate, Vrh nad Laškim, Žigon, Spodni Žigon, Brodnice in Selo. Ter v Štorah med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Lipa, Šola, Aneks. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 56. letu mnogo prezgodaj zapustila draga mamica, babica, sestra, teta in partnerka Metka Bučanac iz Tegenškove ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 56. letu mnogo prezgodaj zapustila draga mamica, babica, sestra, teta in partnerka Metka Bučanac iz Tegenškove ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Celju. Žalujoči vsi njeni.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Transparent.si in Petrol.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Županski stavčki ostajajo vroče blago. Kar nekaj

0: Nekaj aktualnih županov na Celjskem je napovedalo vnovično kandidaturo. Nekateri še oklevajo, a le peščica jih je sporočila, da bo župansko kariero končala. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Na njih pa bomo poleg županov izbirali tudi občinske svetnike in člane krajevnih skupnosti. Kako pestra volilna jesen se obeta v nekaterih občinah na Celjskem, bomo slišali v današnji oddaji. Poglejmo najprej v Celje, kjer predvolilno vzdušje pred jesenskimi lokalnimi volitvami postaja vse bolj pestro. Za zdaj so znani štirje kandidati za celjskega župana. Kandidaturo je napovedal nekdani dolgoletni župan Bojan Šrot, ki je pred 4 leti izgubil proti aktualnemu županu Celja Matiji Kovaču. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je sicer Šrot prestopil v SDS, vendar ostaja hkrati predsednik celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil tudi na jesenskih lokalnih volitvah. Vnovično kandidaturo za župana Celja napoveduje tudi Matija Kovač, ki je junija letos prevzel vodenje stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022, ko je v drugem krogu premagal Šrota, je bil izvoljen kot neodvisni kandidat. Predtem je 8 let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice. Kandidaturo za župana Celja je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radikovič. Kot je dejal, želi ustvarjati mesto, kjer se dobro počutijo vse generacije. Kandidiral bo z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilne objave na družbenih omrežjih niza tudi Tomaž Kranc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, kandidiral pa bo, kot je dejal, če bo dobil podporo desno-sredinskih strank. Pestro bo, kot kaže, tudi v Velenju, kjer se pred lokalnimi volitvami oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenje in Naše dežele so se povezali v skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastarele projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. O razlogih za oblikovanje nove povezave predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan.
1: Povezali smo se, ker verjamemo, da si Velenje zasluži več. Več razvojnih projektov, več posluha za občane, več učinkovitosti in več poguma pri sprejemanju odločitev. Prevečkrat smo bili priča projektom, ki se vlečejo predolgo, obljubam, ki ostajajo neizpolnjene in priložnostim, ki so šle mimo nas. Medtem pa občani upravičeno pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno vizijo prihodnosti. Naše sporočilo je preprosto. Čas je za novo energijo, novo sodelovanje in rezultate.
0: Skupina je predstavila tudi 2 kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Prav tako je kandidaturo že napovedal aktualni župan Peter Drmoli iz SD. Slednji je bil za župana Velenja prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča. Drmol je nato na rednih volitvah jeseni 2022 imel 5 protikandidatov, zmagal pa je v prvem krogu. Zanimiv boj se obeta tudi v Šentjurju, kjer bo znova kandidiral župan Marko Diaci. Kot je povedal, bo tako kot na prejšnjih volitvah kandidiral s podpisi občanov, če bo zbral zadostno podporo volivcev. Aktualni mandat je njegov 4., lokalne volitve pa vidi kot neposreden pokazatelj dela župana in občinske uprave. Županski stolček v Šentjurju mika tudi Janka Cerkvenika, širše znanega kot predsednika Gasilske zveze Slovenije. To funkcijo opravlja nepoklicno, mandat mu poteče maja 2028. Tudi ni novinec v lokalni politiki. V preteklosti je med drugim že bil občinski svetnik stranke NSI, katere član je. Na jesenskih lokalnih volitvah bo kandidiral s podporo strank SDS, SLS in NSI. Cerkvenik, ki je sicer za šentjurskega župana kot kandidat NSI neuspešno kandidiral že leta 2010, predvolilni program strankami še sestavlja. Med drugim pa podpira participativni proračun in se zauzema za vlaganje v infrastrukturo ter boljšo komunikacijo na več ravneh. Kakšna volilna jesen se obeta v Žalcu, Laškem, Radečah, Mozirju, Vojniku in še nekaterih občinah, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Kar nekaj aktualnih županov na Celjskem je napovedalo vnovično kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. Nekateri še oklevajo, a le peščica jih je sporočila, da bo župansko kariero končala. Med slednjimi je župan Žalca Janko Kos iz SD, ki občino vodi od leta 2010. Kot pravi, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Pravi, da gre za osebno odločitev povezano z zaključevanjem razvojnega obdobja občine ter željo, da vodenje prevzame mlajša generacija. O kandidaturi v Žalcu pa razmišlja sedanja podžupanja Tanja Vasle iz Gibanja Svoboda. Bo pa znova kandidiral aktualni župan Laškega Marko Šantej, ki končuje svoj prvi županski mandat. Njegovi morebitni protikandidati še niso znani. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo znova kandidiral za župana. Prav tako še ni znano, kdo vse se bo letos še podal v boj za vodenje mozirske občine. Bodo pa novega župana zagotovo dobili v Slovenskih Konicah, saj je donedavni Darko Ratajc letos postal poslanec v vrstah SD. Vodenje občine je začasno prevzel podžupan Primož Poklič, ki pa na to, ali se bo potegoval za županski mandat, za zdaj še ne želi odgovarjati. Najbližje kandidaturi je svetnik SDS in podjetnik Matej Senica. Ponovno namerava kandidirati, kdo vse se bo letos še podal v boj za vodenje mozirske občine. Bodo pa novega župana zagotovo dobili v Slovenskih Konicah, saj je donedavni Darko Ratajc letos postal poslanec v vrstah SD. Vodenje občine je začasno prevzel podžupan Primož Poklič, ki pa na to, ali se bo potegoval za županski mandat, za zdaj še ne želi odgovarjati. Najbližje kandidaturi je svetnik SDS in podjetnik Matej Senica. Ponovno namerava kandidirati v

0: vodi že od njene ustanovitve leta 1998, se prav tako še ni odločil, ali bo ponovno kandidiral. Pravi, da bo odločitev o tem sporočil oktobra. Župan Radeč Tomaž Režun, ki končuje svoj tretji županski mandat, pa namerava ponovno kandidirati. Medtem ko je bil na zadnjih dveh lokalnih volitvah edini kandidat za župana v radeški občini, bo imel tokrat vsaj enega protikandidata. Svojo kandidaturo za župana občine Radeče je namreč napovedal tudi podjetnik Darijan Lipoglavšek, ki se v županski boj podaja kot neodvisni in nestrankarski kandidat.
1: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Dve slovenski na en mah.
0: Tokrat v naši družbi Eva Kovačič, ki je z balado Dve naravi na letošnjih melodijah Morja in sonca v Portorožu osvojila odlično tretje mesto. Še prej pa se z nami druži Ines Erbus, ki z novim poletnim hitom Midva letiva manifestira ljubezen svojega življenja. Dve slovenski na en mah.
2: Uživajte, jaz vam želim čim lepše poletje, naj bo spontano, naj bo neskončno in če bo se našla kakšna zaljubljena.

Dve slovenski na en mah. Živjo, tukaj Eva Kovačič, poslušate mojo novo pesem Dve naravi, s katero sem na letošnjih melodijah Mure in sonca osvojila odlično tretje mesto. Hvala, ker poslušate Radio Celje in lepo vas pozdravljam z Dolenjske. Prijetno poslušanje!

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. augusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
1: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poleti, ko so temperature visoke, moramo poleg sebe poskrbeti tudi za naše hišne ljubljenčke. Ena izmed največjih nevarnosti v vročih dneh je dehidracija. Stanje, ko telo izgubi več tekočine, kot jo lahko nadomesti. Če ne prepoznamo pravočasno, lahko resno ogrozi zdravje živali. Psi in mačke vodo izgubljajo ves čas, še posebej med igro, sprehodi in v vročem vremenu. Zato je pomembno, da imajo vedno na voljo svežo, čisto pitno vodo. Kako pa lahko opazimo, da živali primanjkuje tekočine? Eden prvih znakov je povečana žeja. Pes ali mačka lahko začneta piti več kot običajno. Hkrati pa postaneta manj živahna in se hitreje utrudita. Pozorni bodimo tudi na njihove dlesni. Pri zdravi živali so vlažne in gladke. Če postanejo suhe ali lepljive, je to lahko eden od znakov dehidracije. Pri psih lahko opazimo tudi močno in dolgotrajno sopihanje, pri mačkah pa pogosto več počivanja in umikanja v hladnejše prostore. Če žival nenadoma izgubi zanimanje za igro ali sprehod, je dobro preveriti, ali ima dovolj vode in ali kaže še kakšne druge znake. Preprost pokazatelj je lahko tudi koža. Če nežno privzdignemo kožo na vratu ali med lopaticama in se ta ne vrne takoj v prvotni položaj, ampak ostane privzdignjena nekaj trenutkov, je to lahko znak, da je žival dehidrirana. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko dehidracijo preprečimo in kdaj je nujno poiskati veterinarsko pomoč.

0: Čistačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Najboljši način za preprečevanje dehidracije je zelo preprost. Žival mora imeti ves čas dostop do sveže vode. Posodo z vodo poleti večkrat na dan očistimo in napolnimo, saj se voda na vročini hitro segreje. Na sprehod ali izlet vedno vzemimo seboj steklenico vode in zložljivo posodico. Živali, tako kot ljudje, med aktivnostjo potrebujejo redne odmore in možnost, da se odžejejo. V najbolj vročem delu dneva se izogiba daljšim sprehodom in intenzivni igri. Veliko bolje je, da aktivnost prestavimo v zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je zrak prijetnejši. Če opazimo, da je žival zelo utrujena, težko diha, noče piti, bruha, se upoteha ali se ne odziva običajno, ne odlašajmo z obiskom veterinarja. Huda dehidracija lahko hitro postane življenjsko nevarna, zato je hitro ukrepanje zelo pomembno. Ne pozabimo tudi na živali, ki živijo na prostem. Tudi one jim morajo imeti vedno dostop do sence in dovolj sveže vode. Posoda naj bo postavljena na senčno mesto, da se voda ne segreje prehitro. Za konec pa še misel. Živali nam ne morejo povedati, da so žejne ali da se slabo počutijo. Prav zato smo lastniki tisti, ki moramo opaziti prve znake in pravočasno ukrepati. Z nekaj pozornosti in preprostimi navadami lahko poskrbimo, da bodo tudi najbolj vroči poletni dnevi zanje varni in prijetni. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnje. Hodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

tom na noć pod svjesnim volosom sam. No ja priznam će pravda malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.